Sunday Morning av Velvet Underground, som du finner helt øverst på spillestå hver morgen i din søndag. Sammen med veldig mye annen god musikk å by på videre til her. Vi følger morgenen og formiddagen med masse god musikk i din søndag. Så håper du har en fin start på dagen, om du har vært oppe lenge, eller akkurat kommet deg opp og fått radioen på. Vi skal sørge for at du får med deg masse god musikk. Og litt senere skal du blant annet få muligheten til å høre om Himien, som Haugesund Teater snart er aktuelle med. Ny musikk fra Colors Turn Red skal det handle om, og det skal handle om Hauge videregående skole. Men det blir litt senere, for nå, frem til klokken 9, er det stort sett bare musikk det handler om. Den store stemmen til Sam Brown hører du om litt, og nå er Chris Holsten klar.

Sam Brown sin mildt sagt store stemme med Stopp. Vi får på litt musikk av ABBA litt senere. Du skal høre fra Pink, fra Stavanger Ensemble, Tobias Sten, Meghan Trainor og John Legend, blant andre. Og Kristina Bjordal her nå, som fortsatt godt plassert inne på A-listen her hos oss, og står da bak en av låtene vi spiller mest om dagen, som heter Moving Like a Train.

Fredrikstad Vanger-ensemble og Blyge Harry. Det ble nylig kjent at Tobias Steen skal arrangere sin egen festival til neste år. Det skjer på Bjerke Travbane I Oslo 25. og 26. juni, og den skal hette Steenfest. Han skal spille selv, og så skal han knytte til seg flere av sine favorittartister, har han uttalt I forbindelse med lanseringen om festivalplanene. Det altså juni neste år på Bjerke Travbane I Oslo. Vi skal ta med den nyeste låten Tobias Steen har spilt seg inn på listene våre med, Halvt forhold

Lise Karlsen er så god i Iveriske by sammen med Ken Stringfellow på Joe D'Alessandro. Vi tar med samarbeidet til Meghan Trainor og John Legend, Like I'm Gonna Lose You, her nå snart, og en klassiker definitivt fra Barry White her først.

Meghan Trainor og John Legend. Du får snart en oppdatering på Riksnytt. Det skal være klart når klokka blir 9, men vi rekker litt mer musikk først. Alan Parsons Project hører du her nå, og Sondre Justad og Musti er på vei.

0: En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebenord I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de har gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
3: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Din søndag på Radio 102.

Eric Hutchinson på Radio 102. Colors Turn Red er ute med ny musikk. De hadde konsert i Haugesund, ja, både fredag og lørdag, for det ble en ekstra konsert der på Vangen Pling Plong. De er altså ute med en ny låt, og i forbindelse med det har Egil hatt besøk fra Colors Turn Red, og vi skal ta fram det intervjuet, om ikke så lenge. I hvert fall en liten bit av det, for så skal du få den nye låten deres. Men vi skal ha litt mer musikk med oss før vi kommer så langt. Nå er det 80-tallet som gjelder med Hooters.

0: Skudeneshokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudeneshokra Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Vi skal ta med litt av en sak Egil hadde tidligere denne uka om Colors Turn Red, som er ute med en ny låt. Låten skal du selvsagt også få, etter vi har tatt med deler av intervjuet her.
5: Radio 102.
7: De ga ut sitt forrige album i 2022, As If We Own The World, og så er de klar igjen med i hvert fall en ny låt nå. The Colors Turn Red rører seg absolutt på seg igjen, men de er ikke helt de samme. Sist var det en ny bassist, Helge Mamen, og så er det altså nå han, Bjarne Skogland, trer inn på keyboard etter at Bengt Hansen ga seg for, ja, jeg vet ikke, et år og to siden. Eller noe sånt?
8: Ja. Halvannet.
7: Halvannet år, ja. Sier Håkon Larsen. Og hvordan har dere kommet frem, Håkon og Jonny, til at Bjarne er mann som må inn på keyboard?
9: Nei, altså, når Bengt sa takk for seg for halvannet år siden, så fikk vi jo et... ja, du måtte med å se oss rundt, på en måte. Og
8: ja, altså, det var jo ikke gitt at vi skulle fortsette da. Og i hvert fall ikke på ubestemt tid.
9: Nei, men vi hadde veldig lyst til å fortsette, fordi vi har mye... Du har masse låter du har skrevet.
8: Mm.
9: Så da, etter hvert så landet vi på at vi fant Bjarne i vår egen omgangskrets, holdt jeg på å si, her i Haugesund og lokalt. En meget bra mann på alle måter, både musikalsk og som keyboard-agentmann og... kan nå synge.
7: Ja.
9: Og kapabel på låtskriving og sånne ting, og god smak.
7: Det var ganske bra spørsmål.
10: Det var du gidder du også skrive den her på papir for en attest.
7: Ja.
10: Nei, det var stor stas å bli spurt. Det kom jo helt ut ifra det blå. Så ikke den komme, for å si det sånn.
7: Helt ut ifra det red?
10: Ja, det kan du si.
7: Ja.
10: Vi har spekulert litt i om vi skal skifte navn til Colors Turn Grey, og det snakker om hårfarge og sånt, men vi lar det bero. Nei, det var veldig kjekt å bli spurt, og jeg sa jeg skulle tenke meg om, selv om jeg egentlig tenkte ja med en gang. Så jeg lot sommeren gå i fjor sommer, og så tok jeg kontakt igjen og sa ja, det vil jeg gjerne.
7: Og det er, vi har masse band her nå, skal du ta rekke? Så vi kan begynne med Sally, som jeg hadde glemt.
10: Ja, det var Sally, hvis vi begynner på 80-tallet, det var jo en del sånne band når jeg var litt yngre, 10-åring og sånn, men med Sally så begynte vi å reise og spille, og så ble det til The Trap etter hvert.
9: Åpnet festiviteten,
10: jo, men for 40 år siden.
9: Og så skrev du Need Some Changes.
10: Og så skrev vi Need Some Changes, og det, den skal de vist ha på denne forestillingen. Mm. Så det er jo stas. Jo, og så ble det Sue the Manager etter hvert, med Jan Toft og Torbjørn Økland og Karl Apland. Koi var et band jeg lagde på, og så var det...
7: Det må man si litt, for det var ditt prosjekt.
10: Det var mitt prosjekt.
7: Det var du sjef.
10: Ja.
7: Ja,
10: det var det. Det var 90-tallet. Fikk gitt ut et album, med det. Og så i senere år så har det blitt Slumber Beat, som også er mitt prosjekt, sammen med Øyvind Halvorsen, mitt søskenbarn og partner. Ja, er det flere?
7: Ja, definitivt. For jeg hadde glemt det, men du var i månen.
10: Jeg var i månen, stemmer det. Ja. En liten periode i månen før Helge gikk solo. Ja,
7: ja. Mm. Men du er likevel med på en av de mest kjente sangene til Helge Toft, Ingen, ja, Ingen tårer.
10: Jeg er med på Ingen tårer. Mm. Fin sang.
7: Ja, så Need Some Changes, Ingen tårer, det er litt Haugesunds pophistorie, det skal vi være enige om det. Mm.
9: Absolutt.
10: Mm.
7: Ja. Og så har du altså da gått inn i flop, men er du i flop samtidig med Colorstone Red?
10: Ja da, det skal gå fint.
7: Og her kommer det store spørsmålet til dere, for flop eksisterte jo den gangen dere begynte også. Mm. Så dere for dere at en eller annen gang i fremtiden så skulle Colorstone Red ha medlemmer av flop i Colorstone Red?
9: Nei, det var tidligere, men flop var store forbilder, for det var den første live-konserten jeg var på, husker jeg.
7: Mm.
8: Ja, jeg også. Jeg var på Estrella. Jeg gikk vel i 8. klasse eller noe sånt, på Melis ungdomsklubb, og der spilte flop. Det var Backman, Turner Overdrive og Grease og Saturday Night Fever og sånn så det. Det inspirerte meg mye. Ja. For jeg fikk lyst til å spille i band etter å ha sett flop.
7: Mm. Så noen er seglivet, men på den tiden så var vel det to generasjoner når det gjaldt musikk. Det ene spilte til dans overalt og kjørte på med godt humør, og dere kledde dere litt i svart som en nebel, i hvert fall en periode før det ble litt mer fargerikt.
9: Men det skal sies at Leif Arne, Isne, han var den første som kom bort til meg i 80-tallet, rett med gitt ut singelen og skreit at dette var veldig bra og lovende liksom, så han var en fin mann.
7: Hvordan er en øvingskveld med Colorstone Red versus en øvingskveld med flop, Bjarne? Hva foregår?
10: I flop så er det litt mer snakk om sykdom og sånt, for det er jo voksne herrer som er ikke helt der i Colorstone. Men ellers er det ganske likt. Det er sosialt, og det øves.
7: Ja. Og så har vel du opplevd da, i disse mange tiårene da, opplevd å være liksom både den yngre delen av et band og eldre delen av et band.
10: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, Egil, men det har du rett i. I flop så er jo på en måte ungdomsalibiet. Her i Kolos så er jeg nok den eldste.
8: Ja. Det er vel samme historien en del fotballspillere har måttet bitte i seg jo.
7: Både yngste og eldste i løpet av noen år.
8: Lovende lenge, men på et tidspunkt så
7: så slår det til. Og så er dere altså ute med en ny låt nå, og fortell litt grann hva dere har gjort og jobbet med for tiden.
9: Ja, nei, som jeg var litt inne på innledningsvis her, så har vi en god bolk med nye låter som Håkon har satt sammen og som vi jobber med, og målet er jo at det skal bli et helt album til slutt. Men først her nå så har vi vært i Kopervik i sommer hos en som heter Kjetil Eriksen, og der har vi spilt inn 2-3 låter, 3-4 faktisk, og Everybody's Sweethearts har vi allerede nå kommet så langt med at vi gir ut.
7: Ja. Hvordan har det vært å være i studio med gjengen?
10: Helt fint, veldig fint. Kjekke gjeng. Flinke folk.
7: Mm. Hva tid skrev du Everybody's Sweetheart? Husker du det?
8: Jeg tippet det var for sånn typ 4 år siden eller noe sånt.
7: Mm.
8: Det er som i kissa. Jeg satt vel nede på i kjellerstua mi i Oslo og skrev han. Jeg skrev veldig mye sånne kisser på den tiden. Jeg tok gjerne tok det opp på iPhone da, bare for å huske ideene.
7: Og så har det blitt utviklet. Godt. Og hva vil du si om sangen?
8: Det er klassisk jingle jangle popmusikk som vi i Colors har alltid vært veldig glad i, og når vi har hatt en pause så passte det fint å komme tilbake med en ny låt som høres typisk Colors ut.

Og det er det nye til Carla Sunred, Everybody's Sweetheart. Og de hadde konsert og ekstra konsert i Haugesund på Vangen Pling Plong i helga. Fra ny musikk til 70-tallet her nå, med glimrende Tumbling Dice fra Rolling Stones.

DumDum Boys og Transit. Vi skal ta med en ny låt fra Rossmann her nå, og Aslak Rossehu, eller Aslak Rossmann Rossehu, om du vil, kan du høre mer fra litt senere, før vi skal komme tilbake til at han skal stå på scenen med Haugesund Teater i forestillingen Him igjen. Det begynner så smått å nærme seg tid for premiere på jubileumsforestillingen til Festiviteten og Haugesund Teater. Og den blir altså tema litt senere, men den nye til Rossmann får du her nå, Paradis Paradoxe. 3,

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang. Tre komikere, en uforglemmelig kveld med lattergaranti. Maritim Hall, fredag 18. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
3: Din søndag på Radio 102.

Hva i 2021 han slapp den, og siden har det blitt en del hitter fra Benson Boone. Du hørte hans Ghost Town, og det CC Cowboys som står for tur før suksesssamarbeidet til Sam Fender og Olivia Dean.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no
1: Vi tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som I ferd med å knuse alle tidligere rekorder I norsk fotball. Søndag venter strømmen I det som garantert blir et helsikes oppgjør.
2: FK Haugesund strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner Quality Hotel Maritim.
3: Din søndag på Radio 102.

Sam Fender og Olivia Dean. Du får en oppdatering på Riksnytt nå snart, og så skal du få masse god musikk videre utover søndagen her. I tillegg til at du skal handle litt om Hauge videregående skole og jubileumsforestillingen til festiviteten og Hauge sin teater, Him igjen, skal du føre litt om litt senere her. Men nå, før Riksnytt, Håkan Hellstrøm,

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Eglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Eglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Eglamyr. Med fargelige Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

The Weeknd på Radio 102. Om litt over en times tid skal det handle om Him igjen, jubileumsforestillingen til festiviteten og Haugesund Teater som har premiere 1. oktober. Det kommer vi tilbake til. Før det handler det litt om Hauge videregående skole her i din søndag, men vi har litt mer musikk vi skal rydde plass til først, og akkurat nå skal Mariah Carey som vanlig gjøre det vanskelig å synge med sin store stemme med Emotions.

0: vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

0: Egil hadde rektoren på Hauge videregående skole på intervju tidligere denne uka, sammen med to elever. Radio
1: 102. De er i gang med sitt tiende skoleår, Hauge videregående skole på Tovastad, og i alle disse årene så er det rektor Rolf Jarl Sjøen som har vært sjefen. Han er her, og det samme er to av elevene, Ariana Louisa Herigstad fra Haugesund og fra Haugesund Mats Holberg. Velkommen alle tre.
2: Takk for det.
1: Ja. Jeg får nesten begynne med deg, Rolf, for nå er dere i gang med et nytt skoleår, men det er, dere har en litt lengre frist dere før dere må si stopp for inntak.
2: Vi kan ta en elever helt til 1. oktober. Nå er ikke det noe spesielt, for de offentlige skolene også kan bytte plasser og ta inn elever fremover hele september. Men om vi har elever som blir klar til skole, for eksempel har kommet ut fra behandling eller sånne ting i løpet av september, så går det fint an å ta dem inn.
1: Ja, 80 elevplasser har dere fordelt på 4 områder pluss studiespes.
2: Ja.
1: Ja. Og hvor mange av de 80 er ikke besatt, for å si det sant?
2: Ja, vi har nå 74 hover på skolen. Mm. Så vi har noen få plasser igjen, så er det noen som trenger en skole med små klasser, tett oppfølging, og har en eller annen dokumentert utfordring, så er de enda velkommen til å ta kontakt med oss.
1: Ja, og her kan søke fra hele landet, og ja.
2: Ja, vår godkjenning, den gjør at vi skal ta en elever fra hele landet, men de fleste er jo fra Rogaland og det som før heter Hordaland, Bergensområdet.
1: Ja, og hva er en dokumentert utfordring?
2: Ja, det kan være veldig mye forskjellig. Leseskrivevansker, ADHD, rusbakgrunn, kriminalitet, soning, sosial angst, andre ulike problemer med psyken, så gjør at folk har ramlet ut av skole og yrkesliv.
1: Mm. Men det høres på meg ut som en så veldig vitt spekter, at dere trenger å ha en del vitt fagområde på de som skal være fagpersonell på skolen. Hvordan ligger det an?
2: Det er jo et godt spørsmål, men det viktigste er at de er gode, dyktige lærere som er flinke å formidle og som bryr seg om mennesker. Så vi er jo en skole med ingen behandlingsinstitusjon, men samtidig så har vi masse menneskelige ressurser som forstår og tar seg av folk.
1: Ja, hvor mange er staben, og hva er det de består av?
2: Totalt sett så er vi 25 med alle yrkesgrupper da. Det er jo pedagoger selvsagt, og så er det renholdere, miljøarbeidere og vaktmester.
1: Ja, og de fagområdene som dere har her, hva er det?
2: Ja, det er restaurant- og matfag med VG2 kokservitør, så er det bygg og anlegg med VG2 tømrer og VG2 anleggsgartner, og så har vi salgservice reiseliv, VG1 og VG2, og så har vi påbygg til studiekompetanse.
1: Ja, og det er det som dette består av. Og Ariana Louisa Herigstad, fortell litt, du har jo gått ett år før og er tilbake nå etter et mellomår. Hvordan har ditt løp vært?
3: Jo, jeg startet jo i 2024 på restaurant- og matfag. Det året var egentlig veldig greit. Så tok jeg det friåret som vi snakket om, og så kom jeg tilbake til Hauge til høsten og startet på restaurant- og matfag 2, og så innså jeg da at dette er ikke noe jeg har lyst til å fortsette med da. Så jeg snakket da med ledelsen da, om jeg kunne bytte til salg og service, og det gikk helt fint. Så da startet jeg der, og til nå så trives jeg veldig godt på den linjen.
1: Salg og service, hva er det som gjør det kjekkere enn restaurant- og matfag?
3: Jeg synes det var veldig slitsomt å være på kjøkken, og jeg liker å være kreativ, så jeg synes det å gå på salg og service hjelper meg veldig med å liksom, på en måte planlegge, ikke sant? Få ut ting, og det er veldig gøy å lage plakater og genser, det synes jeg er sykt gøy å gjøre.
1: Ja, så hvis noen kan lage maten til deg, skal du selge den?
3: Ja, det kan jeg.
1: Ja, det høres bra ut. Men du hadde et så, friår, hva gjorde du?
3: Jo, jeg var på bibelskolen i Grimstad, og da gikk jeg på en linje som heter World Wide Walk, som å reise ut til andre land, så da var jeg ute i Ecuador. Og så kom jeg tilbake og bytte linje etter jul på en linje som heter Veritas, som trosforsvar. Så da går du inn i dybden i hva Bibelen forteller da. Så det var jo egentlig veldig spennende.
1: Men Ecuador, hvordan var møtet med det landet? Kan du spansk for eksempel?
3: Ja, jeg er faktisk halvt ekvatoriansk. Mamma er fra Ecuador. Så i oppholdet mitt nede i Ecuador så fikk jeg jo være litt hos familien min og sånt, men det var veldig fint, og det var sykt fine folk der, og alle er så velkomne nede der. Det var et veldig sykt år, faktisk.
1: Føler du har landet litt nå? Altså, nå har du fått ganske bra luft under vingene utifra det du har gjort, i hvert fall det friåret.
3: Ja, jeg føler jeg har trivts veldig godt med det valget jeg gjorde, og altså sånn, det var jo litt sånn, gleder meg ikke helt til å starte på Hauge igjen egentlig, men når jeg kom tilbake så det er et sykt bra miljø både av elever og lærere som gjør det bare sykt enkelt å skli inn igjen i miljøet, så det er veldig fint.
1: Og du Mats, du er 26 år fra Haugesund, og nå har du gått et år allerede, og du har du gått på
4: restaurant og matfag.
1: Ja, og hvordan har det året vært?
4: Helt fantastisk. Jeg har liksom prøvd alt mulig da, opp gjennom de siste årene. Og så plutselig var det sånn, ok, nå vil jeg prøve dette. Hørte om denne skolen. Og begynte jo da i fjor. Og det er liksom, jeg vet ikke, det er noe med at du liksom har, de fleste er jo voksne nå. Det trenger ikke være, men gjerne at du har liksom vært gjennom noe og opplevd noe, og det har vokst på den måten. Og så er det noe med at det, alle, i hvert fall i klassen min da, så er liksom alle brenner for faget sitt. Jeg tror liksom, nå har de liksom funnet ut hva de vil da, sant? Så det skaper et helt spesielt klassemiljø da, der liksom, ja, det er helt spesielt. Det er litt vanskelig å forklare.
1: Ja, men bare for å forklare det liksom, for du har prøvd masse forskjellige ting, forskjellige skoleting da, er det vi snakker om, eller?
4: Ja, så jeg gikk studiespes, og så planen å bli geolog, og jeg skulle være hobbykokk. Men det, nei, jeg har for mye matte, hoppet ut, og så jobbet jeg som miljøarbeider på blant annet folkeskole. Og da jeg fikk oppsynet for hvor mye kjøkkenet gjorde der, hvor glad vi var i kokkene. Så drømmen er jo institusjon, og derfor begynte jeg.
1: Ja, og nå har du gått et år på restaurant og matfag, og så er du på år nummer to. Hva er det du tar der da?
4: Nå kunne du velge da, men jeg går da restaurantkokk. For da får du liksom utviklet det litt mer, for det om jeg vil jobbe i institusjon så er det en fordel, så derfor er det.
1: Ja, men kan kalle Hurtigrute også for en institusjon, kan vi ikke det, Rolf?
2: Jo, det kan vi jo, det er vel litt forskjellig, men
1: så du har lyst til å sende en vekt?
2: Ja, planen, vår dyktige lærer Tor-Jonny Lillebakken, han har gode kontakter, og han finner ut hvor de passer inn, og han har nå en plan om å få han Mats utplassert på Hurtigruta i utplasseringsperiodene, og det kommer til å bli en opplevelse.
1: Hva tenker du om det?
4: Nei, jeg venter enda, men jeg blir litt i skyene bare, jeg kan ikke få muligheten, så jeg venter på svar, men det er jo da drømmen, og så er det sånn, eller min plan da, det er innen fem år, så skal jeg jobbe offshore. Så hvis jeg får utplassering på noe som er båt eller noe å gjøre, så ok, en bonus, men det er planen min da.
1: Hva er så frist med å jobbe offshore?
4: Det er jo den, jeg har jobbet litt på folkeskole, og det er liksom det med at du har jo liksom ett liv hjemme, og da kan du være fullt til stede, du kan gå turer, du kan reise. Mens når du er ute, så er det liksom bare jobb, 24-7, og blir på en måte, som jeg har skjønt, litt som din andre familie. Da. Og det livet, synes jeg, virker veldig spennende ut.
0: Det skal handle mer om Hauge videregående skole på Torvastan, og vi skal ta med del 2 av intervjuet etter Clean Bandit og Jess Glynn.

Clean Bandit og Jess Glynn. Og vi skal tilbake til del 2 av intervjuet jeg gjorde tidligere denne uka med rektor på Hauge videregående skole på Torvestad, Rolf Jarl Sjøen, og elevene Arianna Louisa Sergistad og Mats Holberg.

0: Tavastad, der har det skjedd litt, for dere overtok jo rektor Rolf Jarl Sjøen, den gamle skolen, for å si det sånn. Men nå er det kommet noen påbygg og tilbygg og greier, så er nok så nye. Fortell litt grann.
1: Ja, det siste, det er jo en ny stor hall for byggfagene. Så da har VG1 byggeanlegg fått en flotte hall, og VG2 tømrer har en egen hall, og i mudler de to, dette henger sammen, så er det et flott garderobeanlegg. Og det kjekke her, det er jo at eleverne har vært med på byggeprosessen. Det er nok en egen innsats av eleverne på 600-700 000. Det er jo selvsagt et så stort bygg at vi har hatt et firma til å reise det, men det har gjort veldig mye.

0: 2 millioner i den etasjen i sommer. Og så er det hageanlegget, parkanlegget, som utvikles steg for steg med hjelp av elevene. Vi har jo anleggsgartnerlinja. Så det var det å svinge en tur bortom Haugevegen 40 og se hva det er blitt.
1: Ja, og akkurat når det gjelder disse tingene her, så er kanskje dette ikke helt sånn som du kan bare tilpasse i et skole- og gassgård, for eksempel. Er det elever som har sommerjobb på Stokkog?
0: Ja, i sommer hadde vi en av hun som var ferdig med anleggsgartnerlinjen i år. Hun hadde sommerjobb hele sommeren og holdt parkanlegget ved like.
1: Akkurat. Og det med bygg og sånt, så må dere jo ha byggmester og den type faginstanter til godkjent og sånt.
0: Ja, og det var jo Saga Bygg da, som har stått for utbyggingene våre. Og det var ikke mer enn 3 år siden vi lagt tilbygg til hovedbygget med nye kantiner, kontorer, grupperom og så videre, som har utviklet området steg for steg, bygd stein på stein, som vi sier.
1: Mm. Og prisen?
0: Ja, nå, det til byggfag, det ligger på 8 millioner, og da er det som sagt 600 000 i egeninnsats, og andre etasje der, det er 2 millioner. Så lenge vi har nok elever, så klarer vi å finansiere den utviklingen utenfor store låneopptak.
1: Hva tenker du om veien videre? Har dere det dere trenger, eller har dere andre ideer som dere har lyst til å gjennomføre?
0: Vi har vel det vi trenger nå. Nå har vi 2 håndverksfag, innen restaurant og matfag og bygge og anlegg, og så har vi et merkantilt fag med salgsservice og påbygg til studiekompetanse. Og vi skal være en liten skole med små klasser og tett oppfølging, og jeg tror alle ting nå er dimensionert for den størrelsen. Men det er mye fremdeles, og litt bygningsmessige ting, og hage, parkanlegget blir videreutviklet videre. Vi har lyst på volleyballbane med kunstgras. Det er nettopp lagt en boccia-bane, det vil si petank med stålkuler, som vi driver stadig til å utvikle området.
1: Det er petang, det er sånn som du kan spille når du er på besøk når du har blitt pensjonist, og da vet du,
0: ja.
1: Møte gamle lærere.
0: Ja. Det var jo en som sa det at hvis du kan stå oppreist og bevege armen, så kan du spille petang. Ja. Men det er faktisk en forening, en klubb på Karmøy, og de er med på mesterskap og greier, så det er et miljø, og det er det viktigste med mange ting.
1: Hvordan synes du det er å være på skolen, rett og slett, sånn som det er blitt nå, Ariane?
2: Jeg synes egentlig at det er sykt behagelig, både, som jeg sa i stad, både med lærere og elever. De har en annen type forståelse, og selv om det er veldig mange forskjellige kull da, ulike alderer, så greier folk å fortsatt gi en skikkelig varm velkomst, og du blir venn med stort sett alle elevene, og det er veldig fint miljø der.
1: Mm. Er det sånn at du har fått venner her som du henger med ellers også, eller?
2: Ja, jeg har venner som jeg henger på med i fritiden da, som går på skolen da, så jeg har fått et veldig bra sosialt miljø av å gå på Hauge, det har jeg.
1: Og med deg, hvordan synes du området er for ditt vedkommende å gå der?
3: Nei, det er en nylig skole, altså hele utområdet er jo sånn, det er jo helt sykt å gå på den skolen. Fordi man er jo ganske, jeg føler det ganske privilegierte som går der. Det, ja. Og så, som Marianne prater om, det miljøet, det er liksom, jeg vet ikke, jeg tror det blir helt spesielt, fordi du har jo, mennesker som er alle i forskjellige situasjoner, og alt ifra liksom, jeg vet ikke om eldste kanskje, altså i 50-årene, sant? Og så har du liksom, ja, så kommer du fra spredt rundt i landet. Og så er det jo det med at det er bygd på kristne verdier, som jeg synes er veldig fint. Og det med at det er ansatte liksom, alle ser, du blir sett på en helt spesiell måte da. Det er liksom, jeg har ikke opplevd det før. Og til og med det med, det er veldig spesielt, men når jeg gikk på vanlig videregående, så var det så, du føler som på press med karakterer, men her sånn, jeg glemmer ut at jeg har karakterer, men gjør det jo bare bedre tidligere, så det er spesielt.
1: Men du skal ende opp i et fagbrev her?
3: Ja, det skal jo det.
1: Stemmer ikke det, uansett hva linje du har?
0: Det viser seg jo at folk som mener de ikke har vært flinke på skolen, så har de fått noen år på seg, opplevd litt forskjellig, og begynner å jobbe, så dager de kanskje det både du og meg

0: opptak til at når vi begynte å jobbe, så virker det. Så de får mye bedre resultater enn de noen gang har hatt. Og det at det er elever fra 16 opp mot 60 år, flest er nok i mellom 25 og 40, det ser ut som det bare er positivt. Og jeg tror mange ungdommer av de yngste har veldig godt av å komme ut av ungdomsmiljøet og treffe litt voksnere folk, og de blir vist omsorg, og så det ser ut å ha en god effekt. For jeg sier, bør du ikke gå med jevn gamle når det kommer veldig unge, så insisterer de på å gå med hver sin oss når de har en grunn til det, og det ser bare ut til å være positivt.
1: Og du er vel en av de da yngre med 21 år?
2: Ja, det stemmer. Jeg har fått venner av forskjellige alder, og det er litt sånn som min gode venn Rolf sier da, at du blir møtt med en omsorg, og folk som har vært i ulike situasjoner, de møter deg på en sykt fin måte, som gjør det enklere å faktisk møte opp til skolen og faktisk ha det gøy på skole. Det er ikke bare skole, men det er liksom, det er en helt annen følelse enn når du går på en offentlig videregående, for eksempel. Så jeg har hatt veldig godt av å gå på den skolen.
1: Mm. Og skal gå der en stund til, men du skal ikke på hurtigruta på utplassering, går ut ifra, men har du noen sånne tanker om hvor du skal, for du skal vel plasseres ut også?
2: Jeg skal vel det. Akkurat nå så går jeg jo første året. At jeg bytter linjer, så det er egentlig litt brått, egentlig. Så jeg har ikke tenkt så veldig mye i lengden, men jeg liker å jobbe med markedsføring, så jeg satser jo på at jeg blir utplassert i en veldig bra plass. Det håper jeg på.
1: Men da kan du si litt grann, er du det som går på markedsføring, hva som skal skje den 21. november?
2: Jo, da skal man ha en julmarked på skolen. Sykt gøy for både små barn og eldre. Da har vi kafé, vi selger ting, både RM og salg og service, og det er et sykt bra miljø og veldig koselig, og sånn hjemmekoselig nesten, og så får du kontakt med alle sammen, og det er veldig, veldig koselig å gå på, så jeg anbefaler jo at folk kommer den dagen da.
1: Ja, og du er en dags julemarked og RM, det er restaurant og matfag, så da kan du slippe du å lage middag den dagen.
2: Ja, da skal jeg jo holde meg til kopper og caps og sånt, så. Men jeg antar at Mats vil stå i litt ansvar for matlaging og sånt.
3: Ja. Vi har jo produsert en masse mengder med syltetøy allerede, og pesto og hjemmelagsaft, og så blir det jo masse julekaker. Ja, en del hjemmelag for oss.
0: Og, ja. Det, julepålegg?
3: Ja.
1: Det er en stund frem. Da må dere ha veldig bra skoleår videre, Mats og Ariane.
2: Tusen takk.
1: Så er det bare til å ta kontakt med skolen hvis det er noen som hører dette, så kjenner noen, eller så skulle være interessert selv i en av de siste 5-6 plassene.
0: Ja, ta kontakt, og så tar vi en prat, og kommer dere på besøk, og så ser vi om det er noe for deg eller den du tenker på.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vi er tilbake på tabelltopp og har en spiss som i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
8: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
9: Din søndag på Radio 102. Radio 102.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Din søndag på Radio 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø er tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede er på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det er kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Eglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
8: No fighting.

Shakira og Wyclef Jean. Og ute ved søndagen har du masse god musikk i vente. Om en time kan du høre alle tiders låter med Egil, og det kan du høre de neste timene utover formiddagen. Og før det skal du få høre et intervju Egil gjorde tidligere denne uka, som handler om jubileumsforestillingen til festiviteten og Haugesund Teater, som så smått begynner å nærme seg tid for premiere. For 1. oktober er det premiere på jubileumsforestillingen Him igjen. Og den kan du høre mer om snart, men du skal få mer musikk først. Ny musikk fra Ingebjørg Bratland venter rundt neste sving, og Marina and the Diamonds her nå.

0: Siri Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Din søndag på Radio 102.

0: Bjørg Bratland som kommer til Haugesund i november. Da skal vi spille i festiviteten. Denne uka har Egil intervjuet to som skal stå på den scenen før henne, og som har premiere 1. oktober med jubileumsforestillingen til festiviteten av Haugesund Teater Him igjen.
1: Vi har altså besøk av Aslak Rossehaug og Solveig Ansnes. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Ja, har dere stått på scenen sammen før?
3: Ja. Ja, det har vi faktisk. Har
1: dere, men dere måtte tenke.
2: Jeg trengte ikke å tenke, men Solveig måtte tenke.
1: Ja.
3: Ja, nei, vi har faktisk det, men det så lenge siden at jeg må innrømme at jeg måtte få litt Aslak måtte minne meg litt på det.
1: Ja. Og hva tid og hvor var det?
2: Det var når de satt opp Amanda fra Haugesund på Tønneloftet på Stålhuset i 2011. Mm. Da var jeg 18 år og bare spilte en statist, mens du var en større rolle, så det litt naturlig at du ikke, vi hadde ikke så veldig mye med hverandre å gjøre.
3: Nei, det tror jeg ikke vi hadde.
1: Nei. Og du var ikke på scenevent du da, egentlig, eller
2: nei,
1: hva gjorde du på den tiden der?
2: Nei, jeg gikk jo på dramalinja, så jeg var jo det, men det var den første, i hermetegn, profesjonelle, eller det var den første profesjonelle oppsetningen jeg var med på. Det var det faktisk.
1: Var det godt betalt?
2: Nei, men som en 18-åring som ikke tjente så mye ellers, så var det knallgodt betalt.
1: Hvor var du i livet?
3: Nei, da var jeg vel liksom kommet litt i gang, kanskje, med min karriere. Hadde gjort noen musikaler og sånt allerede, og så var det jo da Birgit Amalie som spurte om jeg ville komme hjem til Haugesund og gjøre den forestillingen der. Så, ja. Mm.
1: Og nå kommer dere hjem til Haugesund og gjør denne forestillingen her.
3: Ja.
1: Ja. Og Him igjen, altså. Mm. 1986, da ble jo festiviteten åpnet, den nye festiviteten. Og hva forhold har du til den? For du er vel gammel nok til å huske, sånn som det har vært du de 40 årene han har vært der i ditt liv.
3: Tenker du på festiviteten?
1: Nå, ja. Ja,
3: litt sånn der. Kanskje litt blandet forhold til festiviteten, at jeg har vært der mye i oppveksten og hørt på andre konserter og sånne ting. Og så etter hvert så har jeg jo vært veldig, veldig heldig og fått sunget der selv og spilt musikal der selv. Så det er jo et hus jeg føler på en måte at jeg, ja, det er jo litt som å komme hjem igjen og være der, selv om jeg ikke har, der er mange som har vært der mye mer enn meg, så føles det litt som å komme hjem igjen til festiviteten, ja.
1: For deg?
2: Ja, det er litt det samme. Jeg har jo vært litt å kikke på ting, men nå som, jeg var jo der i 2017 i Jesus Christ Superstar, så da føler jo jeg jo det som å komme hjem igjen, at det er veldig koselig og, ja.
1: Og så er det altså da Haugesund Teater, så dere begge nå får store roller i Him igjen. Og hvordan vil dere si at dette er for dere å spille? For det foregår jo i området som dere er vokst opp i.
3: Ja, jeg tror ikke akkurat sånn i forhold til historien, så har nok jeg tenkt mest på sånn, hva gjør min karakter, hva vil hun, hvem er hun i forhold til Aslak sin rolle, og hvem er hun i forhold til de andre rollene. Mm. Så jeg tror ikke jeg har lagt så mye fokus egentlig på at handlingen foregår i Haugesund, men musikken er jo en kjempeviktig del av dette stykket, og det sier jo veldig mye om hva type forestilling dette er.
2: Mm.
3: Så der føler jeg mer at, ja, at vi synger, alle sangene i hvert fall som er på norsk, synger vi på dialekt. De er skrevet på dialekt. Mm. De er skrevet av folk her. Det setter nok mer en sånn, på en måte, at man føler virkelig at det er en Haugesunds eller Haugalands forestilling. Da.
1: Mm. Hva er ditt himmelske forhold til dette?
2: Ja, jeg synes det er fantastisk å kunne stå der med alle de fine dialektene som vi har. Mm. Altså, stort sett, det er mye skarrer og bare trygg der. Altså, er det noe med de karakterene nå som ikke direkte er basert på faktiske personer, men som er mye sånn, den damen der har jeg møtt før, på en måte. At det er noe fint, og det er noe rått, Så det noe uslippt med det, som jeg gjenkjenner litt I Haugesund, kanskje.
1: Ja. Men det en Siddi som skrev dette her.
2: Altså, ja, det det.
1: De måtte gå over fjorden for å hente en. Og det jo klart at da lever du litt uten sikkerhetsnett her, Rolf Christian Larsen. Hvordan inntrykket deres av den historien han har skapt?
3: Jeg tror han veldig flink på det å sette seg inn. Og selv om Stavanger en annen type by og en litt større type by, så tror jeg han likevel... klarer å sette seg litt inn I på en måte hvordan byen vil være eller hvordan det påvirkes så, sånn som de typene Aslak beskriver her det folk man har møtt på en måte og som man møter I en småby det være seg Haugesund eller Kristiansund eller, altså, så møter man disse folkene så jeg tror det gjenkjennbart for folk, jeg tror det
2: ja.
3: Ja, og det føler jeg at Rolf Christian har klart å absolutt laget.
2: Ja, veldig. Mm. Han er dyktig. Han har sin egen måte å skrive på, som vi har liksom veldig muntlig. Ja.
3: Mm.
2: Så jeg tror det blir kjempebra.

0: Haugesund-pappensemble og skyld på meg, og det skal handle mer om Himien, jubileumsforestillingen til festiviteten og Haugesund Teater, når vi skal tilbake til intervjuet Egil har gjort denne uka med Aslak Rosshaug og Solveig Ansnes, som er blant de som skal stå på scenen.
1: Solveig Ansnes og Aslak Rosshaug i studio. Det er altså da Himien, Haugesund Teaters 40-års jubileumsforestilling altså. Og si litt grann om Eddie som du spiller, Aslak, med det.
2: Ja, det er altså en mislykka musiker som flytter him til Haugesund. Hvorfor de ringte akkurat meg til den rollen, det vet jeg ikke. Men han har i hvert fall, han rømte fra byen. Han var, synes at Haugesund var en for liten dam. Han ville ut og spre vingene sine kreativt og flytta til Manchester. Der skulle han bli stor stjerne. Men han kom seg aldri over gateplan, så han har litt sånn skam. For han var gatemusiker i alle årene. Så flytta han hjem, og han har litt sånn en fortid han må konfrontere, som er litt vanskelig da. Ja. Men ja.
1: Er han ensom og single, eller hvordan liksom statusen hans i livet ellers?
2: Ja, han er ensom og single, og har ikke snakket med sin far eller sin bror på veldig, veldig lenge. Så det er litt sånn sjokk for byen at han plutselig dukker opp igjen da.
1: Ja vel, sjokk for han, eller hvordan takler han dette selv?
2: Nei, det er bare å kjøpe billetter til him igjen, så kan dere se. Så det er en spennende reise han har da. Der han både møter nye bekjennskap og må konfrontere de gamle.
1: Ja, men det sier jo litt om utferdstrengen nå, fordi at du valgte for eksempel å dra til Oslo. Veldig mange gjør det. Ja. Men her var det rett til Manchester, altså.
2: Ja, det var det. Det var, for på 80-tallet så kunne du jo ta, og lenger etter det jo, men du kunne jo ta båten fra Risene til England. Englandsbåten. Så da, det var det han gjorde. Ja. Så tok han med toget videre til Manchester, tenker jeg.
1: Ja, riktig. Og det var jo en tid så ikke snakket om utover på 90-tallet når Oasis kom, at Manchester var en skikkelig digel for musikk. Mm-hmm. Og før det også med Stone Roses og Happy Mondays og greier. Vel, og så er det deg, Solveig. Din karakter er?
3: Hun heter Oddny.
1: Hva gjør hun på?
3: Nei, hun har arvet en bar etter faren sin, som ikke orker å drive baren lenger. Og det synes hun på en måte er litt sånn, det er slitsomt. Hun er alene mamma også, hun er separert, hun har mye som skjer i livet sitt. Også denne baren tynger litt, for den går ikke spesielt bra. Så det er jo på en måte utgangspunktet hennes. Når hun da plutselig treffer på denne musikeren som kommer fra Manchester.
1: Er de jevn gamle, disse to, Oddny?
3: Vi har bestemt oss når vi jobber med stykket, at vi har ikke egentlig diskutert alder på noen, bortsett fra at noen skal jo spille foreldrene til noen andre, det skjønner vi jo på en måte. Mm. Men bortsett fra det, så har vi vel kanskje bare tenkt at jeg er litt grann eldre enn deg. Kanskje jeg er 5 år eldre? At,
2: ja, men ganske jevn, tror jeg.
1: Ja. Ja,
3: hvis han er i begynnelsen av 30-årene, så er jeg, vet ikke, 35, 36. Kanskje.
1: Ja, og hvordan blir dere da kjent, og hva sier at dere da gjerne blir mer enn kjent også, eller?
3: Jeg tror greia er at vi begge er litt lost i våre egne liv. Mm-hmm. Så jeg tror vi finner hverandre på en måte gjennom det, at vi skjønner det, at vi begge er litt sånn fastlåst i en eller annen situasjon, eller jeg vet ikke helt hvor vi skal videre. Men vi møter, men sånn som det er skrevet, så møter vi hverandre tilfeldig, men på en måte synes at vi er søte, synes at vi er veldig interessante.
1: Mm. Men jeg bare tenkte at Eddie, som du har vært 7 år i Manchester, når han da kom hjem, så, ja, det er en bar, det er kjekt.
2: Ja, det er jo litt sånn, men det er mer at han går over Risebroen og i regnet, og der kommer det en bil som spør om jeg vil ha hike, og heldigvis så er det en veldig kjekk dame som heter Oddny, som tilfeldigvis driver pub. Ja. Så det er vinn-vinn.
3: Så synes hun er helt sprøs å plukke opp en mann, for det ville hun egentlig aldri ha funnet på, men hun bare gjorde det for sin slutsund på han i regnet.
1: Når dere jobber med dette, hvordan er dette som stykke å jobbe med, synes dere?
3: Jeg synes det kjempekjekt å jobbe med. Jeg synes det veldig morsomt og finurlig skrevet.
2: Veldig.
3: Det skrevet, uten at jeg skal avsløre for mye, så litt på en litt sånn åpen måte, der man også av og til sier hva man tenker, ikke bare sier det man faktisk sier. Sånn at det kanskje litt opp til den som sitter og ser på og tolker noen situasjoner. Da. Og ja, foregår det i hovenas, eller foregår det faktisk? Det tror jeg kan være litt gøy.
1: Ja,
2: veldig.
1: Og så synger dere litt også, og det her et lite opptak som dere har sendt ut, en sånn liten smakebit, og da gjør dere Haugesund Sove, Helge Toft sin låt, en definitiv, hva skal man si, Haugesunds låt. Hvordan passer den inn her i stykket?

0: Sånn låter altså Haugesund Soven i Aslak Rossehaug sin versjon, eller Eddie sin, og du er vel litt med der også, du og Solveig.
1: Ja.
0: Så, men ellers så er det jo masse musikk her som vi kjenner igjen over et ja. Langt spektrum. Nevn noen av artisterne som liksom er plukket fra her.
2: Nei, vi skal synge alt fra Heaven til Busse Rulls, Ford Record og Rossmann.
1: Ja.
0: Mm. Du glad? Hva har du fått med?
2: det var veldig kjekt, for ikke, det må jeg bare si, det var ikke jeg som kjempet for det. Det var noen andre. Så de valgte en låt som heter Ingenting blir noensinne bedre. Som jeg ble veldig glad for at de valgte den.
0: Ja.
2: Og den klær og stykket.
1: Den er veldig kul.
2: Ja.
0: Vi har innom Særgog både Trap og Undergrunnen, Susanne Sundfør, Bjørn Eidsvåg og... Men også Rossmann og Rolf Christian Larsen som har lagt det Him igjen. Det er da titelsporet, og det kan vi ikke spille her, for det er vel ikke noen plass det?
2: Nei, det er ikke det. Det er en sang som vi har skrevet, meg og Rolf Christian Larsen har samarbeidet med til stykket, som ble fin. Så den må dere komme
0: og
2: høre.
0: Ja, og hvordan var det å skrive med han som jo har skrevet manus for dette?
2: Jo, det var kjekt. Det var han som på en måte hadde en tekst, som han sendte ut til meg, og da gjorde jeg bare det jeg kunne med den, og så bytte jeg litt om kanskje, sendte tilbake, så kom han med tilbakemelding, og så til slutt ble det dette her da.
0: Og så er dere jo ikke, det er jo ikke bare dere, si litt hvem andre ser på laget på scenen i denne forestillingen.
1: Altså, dette er jo en helt fantastisk gjeng. Mm-hmm. Vi har med Rikke Vesterlund Lee, og vi har med Anna Kari Kvindesland.
2: Yes.
1: Sven Henriksen er med, som er jo en ringrev i teaterbransjen. Han er dødskule skuespiller, rett og slett. Anders Eide er med. Peder Løvås er med. Da har jeg husket alle, har jeg ikke det?
2: Jo.
1: Ja.
0: Også er det dere.
1: Også er det oss.
0: Hvordan er den gjengen nå? For nå har dere hatt noen uker med prøver.
2: Ja, det er en fantastisk gjeng, synes jeg. Det er så kjekke folk og flinke folk, og spesielt for meg som ikke har gjort dette her like mye som deg, å kunne stå med så proffe, gøye folk. Jeg lærer så masse, og jeg liker de kjempegodt.
0: Hvordan er Morten Joachim, som er teatersjef, som regissør?
1: Han er veldig leken, når han lar oss på en måte få lov til å prøve veldig mye i alle retninger. Så han er en veldig sånn, hva skal jeg si, en litt sånn åpen regissør. Han har ikke nødvendigvis noe sånn at han har noe sånn at du må komme derfra, eller du må gjøre akkurat sånn som jeg sier. Han er veldig sånn åpen for at vi skal bruke scenen, bruke hverandre, ja, ha det gøy med det. Ja.
0: Ja. Og så er det 15 forestillinger skal spilles i oktober, fra den første jeg hørte at det er litt grann premierbilletter igjen også, for de som er kjappe.
1: Ja.
2: Kjøp.
0: Ja, ja. Hva tenker dere om det? 15 forestillinger. Dere får sjansen til å kjøre det skikkelig inn.
1: Ja, jeg tror det blir kjempegøy, rett og slett.
2: Mm-hmm. Ja, kommer på den 15. da sitter det skikkelig.
1: Da kan vi det.
2: Ja. Mm.
0: Da har dere et slake læringskurve. Jeg tror det går for mye brettere enn å nærme seg enn det.
2: Ja.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Riktig. Hvordan er det å være her i en lengre periode?
1: Jeg synes det er kjempefint. Det er litt vondt. Jeg har jo da to unger som er hjemme i Oslo med pappen sin. Så det er litt vondt å være vekk fra de tre i ukene. Og så bare komme til Oslo i helgene. Men det er også veldig fint å være her med familie. Det er veldig fint å være på Haugesund Teater på festiviteten. Og som sagt, jeg koser meg sånn med dette ensemblet at jeg...

0: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder I norsk fotball. Søndag venter Strømmen I det som garantert blir et helsikes oppgjør.
1: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner Quality Hotel Maritim.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spanavei.
4: Din søndag på Radio 102.

Olivia Rodrigo og Stupid Song. Chicago på vei. Vi skal snart til 70-tallet med deg, men ta med deg Riley og Kylie her først, og Silver Lining.

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Din søndag på Radio 102.

0: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Snart kan du høre alle tiders låter med Egil videre utover søndagen. Du skal bare få en liten oppdatering på Riksnytt først, og vi skal avslutte din søndag med en av Scorpions store 80-tallshitter, Still Loving You. Ha en fin dag videre her hos oss.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Eglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Eglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Eglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Eglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

Der fikk du en kjenning, Donkey Boy og Linnea Dahle, og Sometimes, takk til Monica, hun er på plass igjen i morgen tidlig fra klokka 6:30 av. God søndag til deg, klokka passer 12, jeg vil følge deg de nærmeste timene med alle tiders låter akkurat nå med Susanne Vega.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Fotball på radio 102.
11: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Tobias Steen, hånd i hånd. Tobias Steen som har lansert Steenfest, som er på det Bjerke Travpark i Oslo 25. og 26. juni. Så da blir det sikkert folksomt der. Og før Tobias Steen så hørte du Sunbird og Is This What Love Is, en ny låt på 102. Fra bandet som gjorde det bra i Haugesund under festivalen i Vangen i august. Hardt nå, søstrene Anne og Nancy Wilson, det er faktisk jubileum, 50 år siden de gav ut det første albumet Dreamboat Annie. Her er en av deres senere hits, selv om han er noen år, den også kom ut vel rundt 1990. Her er All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Og de er fortapt i musikken, en skikkelig disco-klassiker er der, og Forget You med CeeLo Green før det. Norges mest strømme låt de siste ukene er med Zimmermann, 25-åring fra Sandefjord. Amund Zimmermann Børresen fått med seg Bjørn Eidsvåg i en vakker, men trist sang, så jeg tror kommer til å leve lenge i takt med deg.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med

Fra sommeren 1971, Lobo og gjennombrudslåten hans Me and You and a Dog Named Boo, og før det han så synger The Valley Runs Low, og det er Joe Bonamassa, store bluesartister, spilt i Skånevik og Kan, og en nydelig ballade før det, så lenge siden jeg har spilt Piano in the Dark, Brenda Russell fra 1987. Ny musikk nå, Back Row, det er unge folk, holdt det på Vormedal, Thomas Tafte, Elias Østenstam spiller, synger, og Elias spiller gitar, bass og munnspill, og Sindre Sela Nesse på trommer, alle 18 år, og låten Brighter Side of a Villain spilte en i ABC i Etne i juni, og er gitt ut da en måneds tid senere, man har hatt den en liten stund, og nå når det høstes, så kommer den spilt inn på 102. Back Row er for øvrig gjester, et par medlemmene i morgen ettermiddag, rundt kvart over fire. Dette er The Brighter Side of a Villain med Back Row.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

er nok happy om dagen. De har et nært forhold til klubben i byen de er fra, nemlig Leeds. Så gjør det godt i Premier League for tida. Ruby var det, så deres mest kjente, vel jeg tror, i hvert fall en av de. Og klokka passerte ett på søndagen. Og mens vi er inne på fotball, FKH mot Strømmen i ettermiddag i Obos-ligaen, kampstart klokka 17, og vi setter i gang sending etter nyhetene klokka 16 med oppladning til kampen. Det er altså på Haugesund Sparebank Arena det skjer, og det er vel en viss idé om at FKH skal beholde de tre poengene på hjemmebane i dag. Følg kampen fra klokka 17 og oppladningen rett etter nyhetene klokka 16. Vi er lokalt her, Torbjørn Ekland og Jan Toft, før du skal få en nydelig sang med Cindy Lauper deretter.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

I Want You Back, og det er selvfølgelig The Jackson 5 etter Bruno Mars og Silk Sonic og Skate, og nydelige Time After Time med Cyndi Lauper. Vi skal til Australia nå med Natalie Imbruglia, som jo har den største hitversjonen av låten Torn, men Trine Rein var før ut, men igjen ute, vi spiller jo begge innimellom her på 102, men akkurat nå Imbruglia sin tur.

0: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligaen-kampen, FKH-strømmen på Radio 102, søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5-filmen som kom i sommer, Taylor Swift. Og Shaggy er en av de største låtene på tidlig 2000-tall, It Wasn't Me. Vi skal til et litt sjelden kameband, sjelden, fordi at de holder ikke så ofte konserter, men når de gjør det, så er det rift om billetterne, og det gjelder altså andre juledag. Cape Stein fra Vestsida av Kamina, de spiller det som de i et nylig intervju arrangørene da med Gjerder Åse Stonghaugen, han sier at de spiller fiskarpop. Ja, spiller ingen rolle egentlig. Sånn sett, populært er det definitivt, og vi har jo snakket med deg, men det er god stund siden nå, det som bør vel gjøre det en gang før jul, for det er da det skjer, andre juledag, og der gikk billetterne på ovenpå i Kroppavik så fort ut, at det blir en ny konsert tredje juledag. Så Cape Stein, med en av de låtene, så vi har rullet godt litt på 102, dette er Kast. Kast.

Fleetwood Mac og Kristen McVie spissen You Make Love and Fun fra Rumors-albumet, og Madness, The Sun and the Rain før det. Akkurat nå, denne låten som jeg husker så godt fra slutten av 90-tallet med Donna Lewis.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

You ain't seen nothing yet, ja, du har ikke hørt alt ennå, for vi har mer alle tiders låter, en times tid til, og den beste musikken videre frem til fire, da det blir FKH direkte. Hooters opp mot nyheten om litt, før den tid, ny musikk med Dea.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Egil står på for deg.

Pure Radio og Deacon Blue fra Skottland der, og det bandet holder det fortsatt gående. Spilte på en svær sånn Radio 2 BBC in the park med masse artister og greier i Skottland, i Stirling forrige helg, så de er aktive og ga ut nytt album i fjor. Turn Up Your Radio låten, så vi har spilt fra den, og klokka passer 2, Egil følger deg en liten stund til med alle tiders låter. Husk også FK Direkte starter oppladningen til kampen mot Strømmen på Haugesund Sparebank Arena rett etter Riksnytt klokka 4:02. Her er den ene store hitten som den amerikanske artisten Rona fikk i starten på 2000-tallet. Dog child, come on.

0: ser du at det brenner.
1: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Den mest kjente Whitesnake-låten Here I Go Again fikk du der etter Paul Hansen og Det Brenner fra hans nye album 9. oktober er Paul Hansen med band på vangen Pling Plong. Og her en av de mange 90-tallshitlåtene med Take That.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no

Filmen Pat Garrett og Billy the Kid, 1973, Bob Dylan og Knocking on Heaven's Door, originalversjonen, og etter Ella Langley og etter Kendrick Lamar og Sia og The Greatest. Og vi går til en koselig låt som jeg gleder meg til å spille i dag. 1988 og Fairground Attraction, helt perfekt.

live, så gjester jeg Skånevik Bluesfestival for noen år tilbake. Gjennombruddet kom på tidlig 90-tall med blant annet den låten der, Selling the Drama, og Tom Walker, Leave a Light On, fikk du også der. Vi går til Detroit Spinners og en av deres mjuke soul-perler 1973-året. Dette er Ghetto Child.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

Rebecca Andersen, Another Way, hennes nye låter før det, Sam Fender og Get You Down. Han er mer enn den duetten med Olivia Dean, skjønner du. Men da sier jeg ha det så lenge, vi er tilbake igjen i morgen fra klokka 1 ute ved. Og jeg ønsker deg en fortsatt god søndag, så blir det enda bedre hvis FKH slår Strømmen på Haugesund Sparebank Arena. Og kan du ikke gå på kampen, så følg den fra klokka 5 og fra rett over klokka 4, da oppkjøringen til kampen er, så er du på vei til kamp, så er det 102 du må ha på øyre. Den beste musikken før det, og opp mot Riksnytt, Mark Knopfler og Emmylou Harris.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person er bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen er fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer er fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det er store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger er innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag er 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest er Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligaen-kampen, FKH-strømmen på Radio 102, søndag fra klokka 16. FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
4: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Aglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt. Mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene.

Rømmen i den 23. runden i årets Obos-liga. En sesong som har vært bedre enn de fleste kunne forventet for FKH sin del. Og så er det Strømmen altså, som er dagens motstander i en kamp som kan være et potensielt bananskall. En jo en kamp som FKH er store, store favoritter i til å ta med seg alle tre poengene. Vi skal kikke litt mer på hvem Endreide har hevet på for dagens oppgjør, og han gjør det rett og slett enkelt og greit. Samme guttene som var å plukke tre poeng borte mot Moss forrige helg, og det er også samme laget som vant her hjemme mot, ja, nesten samme laget er det faktisk, som vant her hjemme mot Sogndal, for da var ikke Bruno Leite med, men han er blitt friskmeldt etter at han ble byttet ut til pause mot Moss. Det betyr det at det er Frank Stopplin mål, og så er det Vegard Solheim på høyrebekken. Det er mistervarpar av Stian Streim Molde og Jonathan Nordby, venstrebekk Anders Bondus, og så er det Sivert Helte Nilsen, Bruno Leite og Lars Remmem på midtbanen, Niklas Sandberg på den ene kanten, Pecho Kamara på den andre kanten, og selvfølgelig mannen som i dag kan ta rekorden som den mest skårende spilleren i en Obos-sesong noensinne, Sorry Diarra, som starter som vanlig på topp og med kapteinspinne rundt armen, som også er blitt vanlig nå for Sorry sin del. På benken så har FKH Kees Sims, Emil Rod, Pyri Hanola, Emir Derviskadic, Ismael Seone, Mikkel Hope, Erik Wieland Andersen, nyavervelsen fra Østerrike, Rafael Schiffel og Almar Grinnau, som er de som eventuelt kan bli hevet inn på, skulle FKH trenge noen forsterkninger fra benken i dagens oppgjør. Bytter blir det noe uansett, men om det er for at FK trenger mål, eller om det er for å forsvare en ledelse, det får vi svare på om noen timer. Strømmen, de har Knut André Kjærstein i mål. Så har de en stopper trio av bestående av kaptein Thomas Lillo, de har Maximilian Balatoni og Sindre Rindal som de tre stopperne. Høyre vingbekken, der er Markus Paulsen. Venstre vingbekk, der spiller Simon Sheriff. Og så en trio opp midtbanen med Kodjo Somesi, Cameron Cristani og Simon Hegdal Bekk. Og en toer på topp med Anders Johannesen Nord og Julian Mikalsen Kvisten Gar. Og så har jo de mistet den store stjerna deres i Nikolai Ristov, som forsvant til Tromsø på tampen av sommerens overgangsvindu. Nå har de levd uten han i noen uker, men det er jo et stort tap for Strømmen. Strømmen som har ikke tapt siden 16. august. Det var også sist FKH tapte. Da tapte FKH borte mot Kongsvinger i et knepent tap. 3-2 slapp inn på overtid på en kørner der FK Haugesund. Men Strømmen har altså i likhet med FKH ikke tapt i serien da, siden den tid de tapte borte mot Hødd 16. august. Så to lag som ubeseiret på den siste drøye måneden. Skal ha litt musikk her nå fra Fool's Garden, og så etterpå så skal vi ta en konkurranse som vi kan vinne, der du kan vinne billetter til FKH sin neste hjemmekamp, og så må vi se litt på hva andre kamper som rører seg både nasjonalt og internasjonalt i løpet av denne søndagen.

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Vakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Vakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangato Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei! Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget. Sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor? Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
8: Det stemmer, vi er her på Haugesund Sparebank Arena og bygger opp til kampen mellom FK Haugesund og Strømmen som har avspark om 17 snøe minutter. Et FKH-lag som jo som de fleste har kontroll på leder. Årets Obos-liga ligger altså 2 poeng foran Kongsvinger. Kongsvinger, de spiller samtidig som FKH i dag klokka 5 hjemme mot Hødd. En kamp der Kongsvinger er ganske store favoritter, så skal FKH beholde Luko på toppen av tabellen, så er det kun 3 poeng som mest sannsynlig vil være godt nok her hjemme mot Strømmen. Strømskotsel kommer jo også jagernes bak. De har 45 poeng og ligger på den tredje plassen da, som er kvalikplass, ikke direkte opprykkplass som de to øverste plassene er. 45 poeng, de spiller borte mot Raufoss, et Raufoss-lag som har en lokalspiss, Robert Lang Karlsen, som er i form. Både scoring og assist hadde han i forrige serierunde for Raufoss en del, som vant hjemme mot Odd, etter at de har vært på en horribel rekke med tap og ligger jo helt på bånden av Obos-ligaen, men ga seg selv en sjanse, og kanskje er det Vatland Karlsen som er på lån fra FKH, altså, som kan være mannen som redder Raufoss i årets sesong. Sitt og se på FK-spillerne som driver med avslutninger på reservekeeper Case Sims. Myeballer som går i nettet, sorry Diarra. Han har funnet nettet på oppvarmingen nå, og så er det jo en dag i dag der sorry Diarra kan bli tidenes mest skårende Obos-spillere i løpet av en sesong. Med scoring i dag så vil han altså komme opp på 9 og 20 kasser i årets sesong. Det hadde vært enormt på, ja, man har spilt 22 etter 23 i dag, så hvis han står med 29 mål nå, så er det et fantastisk målsnitt, men vi skal ha konkurranse med, og der er sorry i hovedrollen.
9: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
8: Konkurranse der du kan vinne billetter til FKHs hjemmekamp mot Stabæk lørdag 3. oktober når det er landslagspause i neste eller førstkommende helg, og så er det Stabæk som kommer på besøk her på Haugesund Sparebank Arena til en virkelig toppkamp klokka 4 lørdag 3. oktober. To billetter skal deles ut, og Sorry Diarra, som vi nevnte, han er involvert i konkurransen. For i dag, så for øyeblikket, så ligger han jo likt med den mannen som har rekorden nå, sammen med Sorry Diarra, men før årets sesong så hadde han rekorden for å være den mest gående løpet av en Obos-ligasesong. Jeg er på jakt til navnet på mannen som da foreløpig deler rekorden sammen med Sorry, men kan altså bli passert i dag av Sorry Diarra. Hva heter spissen som har rekorden for øyeblikket sammen med Sorry Diarra for 28 skåret mål i løpet av en Obos-ligasesong? Det var for Bodø-Glimt, for å gi et lite hint da, på hvem det er. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, navnet ditt, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Hva er navnet på mannen som for øyeblikket deler rekorden sammen med Sorry Diarra på mest skåret mål i løpet av en sesong i Obos-liga? Det er ikke bare i Obos-ligaen spilles kamper i dag. I England så er de godt i gang, nærmer seg ferdigspilt i kampene som starter klokka 3. Liverpool leder 1-0 borte mot Bournemouth i det vi er inne i overtid, og der 89 minutter spilt på Ellen Road, 0-0 står det mellom Leeds og Crystal Palace, og Manchester City, de leder 5-3 hjemme mot Sunderland. Et hattrick fra Brian Brobby har ikke vært godt nok for å sikre poeng. 5 minutter igjen av ordinær tid på Etihad Stadium, og har Erling Haaland fått seg et mål. Ja, litt overraskende, kanskje litt skuffende at Haaland bare har en scoring når City har scoret 5, men han fikk i hvert fall et mål etter 81 minutter der Erling brøt Haaland. Og så er det jo masse kamper i Eliteserien i dag. Godbiten, den kommer 6:45. Brann får besøk av Bodø/Glimt på Brannstadion. Vi skal ha litt mer musikk, men nå på 102 nærmer seg kampstart.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei! Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget. Sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor? Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FKH Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
8: Nærmer seg kampstart her fra Haugesund Sparebank Arena. Klokka den er blitt 6 minutter på 5. Det betyr at det er 6 minutter det, til vi skal være i gang herifra. Nevnte tidligere at det går en del andre kamper i Obos-ligan. Og Kongsvinger får besøk av Hødd, Lyn får besøk av Ranheim, Odd får besøk av Egersund, Raufoss får besøk av Strømsgodset, Sandnes Ulf får besøk av Moss, og Stabæk får besøk av Sogndal. Skal vi prøve å holde dere oppdatert på i hvert fall de viktigste kampene derfra. Stabæk, Strømsgodset og Kongsvinger er jo de lagene rundt FKH som FKH kjemper om. En av de direkte opprykksplassene, eller en av de to direkte opprykksplassene med, så er det jo ekstra gøy da hvis FKH skulle klart å vunne hele Obos-ligan, selv om det ikke har så mye å si om du kommer nummer 1 eller nummer 2 i Obos-ligan, for du får lov til å rykke opp uansett. Vi har en konkurranse gående, skal ta en repetisjon på den nå. Skal dere få sendt inn svarene deres på SMS. Spørsmålet, det dreier seg om mannen som holdt skåringsrekorden i Obos-ligan før Sorry Diarra kom og tangerte den sist helg mot Moss. Hvem var det som hadde skåringsrekorden i Obos-ligan, og nå har han sammen med Sorry Diarra på 28 skåremål i løpet av en sesong i Obos-ligan. Hvis du har peiling på navnet på den spilleren som spilte for Bodø-Glimt og skårer altså 28 mål på løpet av en sesong i Obos-ligan, send sms til 2077, start meldingen din med R102, skriv inn svaret ditt og ditt eget navn og send det hele altså til 2077. Det blåser på Haugesund Sparebank Arena godt i flaggene som både Måkeberget og flaggene som henger på tribunene, nei, henger på leilighetene bak det ene målet, og spillerne de skal straks innta matto her fra det som akkurat nå er solfullt Haugesund Sparebank Arena. Vi skal gi dere englene med, og så når Jojo er ferdigspilt, så er det kampstart fra Haugesund Sparebank Arena, og oppgjøret mellom FKH og Strømmen.

0: KH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jacobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Da vi klar fra Haugesund Sparebank Arena. Det hjemmelaget som skal få ta avspark. Lars Remem står klar ved ballen, og straks skal hoveddommer Lars Slettner ta fløyta til munnen og blåse. Samtidig som England gikk på Radio 2, så gikk selvfølgelig England på stadion, som man gjør før hver kamp. En litt nedkorta versjon spiller de på stadion, og der er vi i gang. Og det er, for dere som hører på radioen, så gjør det jo ingenting, men for meg som sitter og kommenterer, så er det litt spesielt, for strømmen, de kommer altså ut på banen her i FKH, sine treidrakter, svarte og blå treidrakter, fordi de fikk ikke rett og slett ikke kamptøyet sitt på Helganes når de landet der, så ingen vanlige bortedrakter på strømmen, spiller med FKH sine drakter. Tredrakter. Kampballen er gått ut til innkast for Vegard Solheim og FK Haugesund. Cirka en 5-6 meter inn på egen halvdel. Hivan i beina på Remem, som får et nytt kast et par meter høyere opp på banen, nærmer seg midtbanen og FKH. Sorry, Diaraf prøver å flikke mot Remem, blir heller at han ender opp beina hos en strømmenspiller. Helt tilbake til Kjærstein, som dunker høyt opp. Strømmolde hedder ballen rett i beina på en strømmenspiller. Strømmen slår inn i bakrom, brak Norby, men er helt inn til keeper Stopple. Det var spiss Kristengård som prøvde å få tak på den ballen. Helten Nilsen nå på egen 16 meter, så muster Helten Nilsen ballen, og så er det en kjempemulighet for FK. Så sitter han i mål til slutt. Nei, strømmen beklager. Det er strømmen som tar ledelsen på Haugesund Sparebank Arena før 2 minutter er spilt, og det er en kjempetabbe av Sivert. Helten Nilsen muster ballen på rett på kanten av egen 16 meter, og så redde først, Frank Stopple først av forsøket, men returen sitter, og mareritt start for FKH rett og slett. Først en god redning av Stopple, som redder Helten Nilsen, men på returen så er det iskaldt, og det er vel Kristani, mann fra Australia, som setter ballen i mål. Han Stopple må komme litt ut for å redde det første forsøket, og så klarer Kristani på vakkert vis å lobbe ballen over Stopple før han har kommet seg tilbake igjen på streken. Ja, Sivert Helten Nilsen, den må du ta på din egen kappe. Rutinerte midtbanespilleren som setter FKH i en forferdelig situasjon, og det er jo andre kampen på rad der FKH slipper inn uhyre tidlig mot Moss sist, så var det før minuttet var spilt, og her var det før 2 minutter var spilt. Marit start for FKH. Spiller i gang igjen. Stein Molde har kulo. Tar med seg Solheim på høyre side, som spiller han tilbake igjen til Stein Molde. Solheim får ballen med seg fremover. Vil ha et frispark, men heller fordelen til FKH. Helten Nilsen tilbake igjen til Solheim, som kommer seg opp beina igjen. Inn til Remem, som mister dårlig første touch av Remem. Men selv en feilpassning av strømmen, så gjør at ballen til slutt ender opp helt bak hos Frank Stopple. Gåsupporterne lar seg ikke stummes av at det får en tidlig imot. FKH har ballen noen ganger på høyre side, og vært mye på høyre side hele første minuttene for FKH sin del. Petcho nå involvert for første gang i kampen. Petcho går fint forbi par strømmespillere. Spiller inn til Remem. Nærmer seg 16 meter og nå Lars Remem. Har Petcho til høyre, har lagkammerater inn i boksen. Går innover i stedet for Remem. Bok litt mange touch. Spiller støtte til Bondus. Inn til Leite. Videre mot Sorry. Prøver på en hel flikk. Sorry for ballen og Sorry skyter. Men i blokket fra Sorry Diarra. Og corner for FKH. Fra høyre. Sandberg tar en kort inn til Leite. tilbake igjen til Sandberg. Får ikke han truffe en FKH-spiller, og Pecho tar en taktisk felling. Stopper det som kunne blitt en strømmen kontring. Ja, nå er de nå vant til det fra forrige helg, da FK får en tidlig imot. Men selvfølgelig jo absolutt ikke ideelt å gi fra seg en scoring på den måten. Det var enkelt de slapp inn mot Mosso sist tidlig. Det er jo en personlig feil fra Sivert Helten Nilsen. Long ball opp fra keeper Kjerstein hos Strømmen. Andre ballen plukker gjesten opp. Lillo ut til høyre. Nord har ballen sentralt i banen. Opp i luft og Nordby vinner. Så Helten Nilsen, men jo, dette ballen er hos Remmem som kan ta med seg inn på Strømmen sin halvdel. Gjør det fint, Lars Remmem. Får han over tippene ut til Pecho, som fører og fører. Straks inn i 16-meteren, Pecho slår inn mot Sori Diarra, men det blir klarert ut. FKH plukker opp. Han har tatt initiativ i kampen, FKH, etter skåringen imot. Leite sentralt i banen. Ut til venstre til Bondus. Har Sandberg til venstre, har vel Leite inn i midten. Leite kommer inn i 16-meteren, skal få skutt til Bruno Leite. Går og går, så skyter han i blokken nok en gang. Ja, FKH klarer å kombinere inn på Strømmens halvdel. Foreløpig uten å få en avslutning på mål, men to stykker som har blitt blokkert nå inne i 16. FKH beholder ballen, Nordby nå. Hele laget til FKH gått inn på halvdelen til gjestene. Niklas Sandberg på venstre side, inn til Leite, fin flikk fra Leite, veggspill med Helten Nilsen. Inn mot Remmem, så får han skutte. Nei, god takling av Sindre Rindal hos gjestene. Corner til FKH, deres andre så langt. Strømmen har ikke hatt ballen inne på FKH sin halvdel, i hvert fall ikke under kontroll etter skåringen deres. Slås det inn fra Sandberg, langt bak i feltet. Nordby header ut til Solheim på 20 meter, tar med seg Pecho som tar en fin skuddfinta forbi og skyter Pecho! Ja, skuddet får en retningsforandring, men likevel så klarer Kjerstein å få hånd på han. Klareres ut til et kast for FKH. Nesten helt oppe ved cornerflagget. Nordby og FKH triller. Streimolde nå. Ut igjen til Nordby, som kan spille til Bondus. Heller inn på Sandberg, og så ut til Anders Bondus. Tilbake til Nordby, og tilbake igjen til Streimolde. Inn sentralt. FKH prøver å være tålmodig nå i å åpne opp dette strømmeforsvaret. Sandberg, et touch til Bondus. Kan slå inn her Anders Bondus. Chippe mot Leite. Heddes ut. Ender opp med et FK-kast. Tas kjapt av Sandberg. FKH beholder både kontrollen og driver tempo her nå hjemmelaget. 8 minutter er passert. 1-0 til gjestene som fikk en gavepakke av Sivert Helten Nilsen som de utnyttet. Innsatt av Cameron Cristani. Leite og FKH på venstre side. Bondus innover til Helten Nilsen på kanten av 16-meteren. FKH triller litt tilbake igjen, så blir det litt slurvete for Bondus. Må Harstein Molde litt tilbake og hente ballen. Chippes opp mot Remmem og Diarra. Heddes ut fra strømmen for svaret. Helten Nilsen plukker andre ballen. Diarra videre til Sandberg. Skal du skytte her? Niklas Sandberg, ja det gjør du! Stryke! Kryssstong og Niklas Sandberg, men det går ut. Fine takter av FKH som står godt etter og vinner andre baller. Hadde jo en fin statistikk da de hadde tre kamper på rad, da de holdt nullen FK Haugesund. Før det så var det mye mål imot. Slapp de inn mot Moss og har også sluppet inn allerede her mot Strømmen. Long ball opp fra gjestene, helt inn til keeper Stopple. Det er litt mørkere skyer legger seg over Haugesund Sparebank Arena. Stopple har ballen i beina. Venter tålmodig på en åpning. Nordby videre til Bondus. Tilbake igjen til Nordby og tilbake igjen til Stopple. Kommer litt høyere press her nå fra gjestene. Stopple beholder roen. Trer opp til Leite og FK spiller seg av presset fint ut til høyre nå. Vegard Solheim forserer inn på halvdelen til Strømmen. Bra fart i beina på Vegard Solheim. Har Pecho til høyre. Bruker Pecho. En mot en. Korra lett forbi Pecho. Inn i 16 meter nå. Pecho, skal du spille inn? Ja, det gjør du. Dette hos Remmem til slutt. Og så går det litt i veien for hverandre FK-spillerne. Remmem og Leite. Kommer til god skuddmulighet fra en 15-16 meter. Heller kan det bli en kontering andre veien. Her kommer Simon Sheriff på høyre siden. Bondus klarer å oppholde han ganske lenge. FKH får nok spillere på rett siden av ballen. Han tvinges helt tilbake igjen til midtstopper Balatoni. Maximilian Mortensen Balatoni, det er et frekt navn på midtstopperen til Strømmen. Kun 21 år gammel. Triller på egen halvdel her Strømmen, fortjent litt på kulo. Første gang på en 8 minutter at de får noen passninger innad i laget. Ender opp med et kast for gjestene sin del. Dommer teller ned sekunder, kaster han innover i banen. Spesielt valg av Lillo. Riges til langs høyre siden, kommer de seg fri her faktisk Strømmen. Nord, angrepsspilleren, som går litt i ring rundt deg selv, før han spiller innsettet til målskorer Kristoni, videre og tilbake til Strømmen-forsvaret. Rindal, og ja, dunkes i bakrommen, der har Strøm holde kontroll. Og så Frank Stopple, må ikke du rota det til her nå? Allerede FK har gitt vekk en scoring. Holder de på å rota det til igjen der bak? Stopple som spiller ballen rett i beina på en Strømmen-spiller, men får ikke kontroll på den ballen, og det blir en femmeter for FKH. Heldig at ikke det blir et bedre touch fra Anders Johansen Nord. Lenger variant nå fra Stopple mot Sandberg. Blir underlegen i luftrommet der Sandberg mot Pauls, nei, mot Sheriff. Stopple satt en ny longball, går ut til et innkast for gjestene. Høsten er for fullt kommet. En reide står med Arsene Wenger-jakka for de som tar den referansen på sidelinjen. Det er Strømmen trener Svein Roger Pettersen. FKH har vunnet tilbake ballen. Før Leite spiller han vekk, vil FKH ha hands på en Strømmen-spiller når de får ballen gjestene. De er uenige. La spillet gå. Leite bruker ikke lang tid på å vinne ballen tilbake igjen. Helten Nilsen. Vil han ha frispark? Får ikke det. Jo, får faktisk frispark til slutt, Helten Nilsen. Dommer så litt annen situasjon der. FKH har igjen kommet seg inn på halvdelen til gjestene. Strasio, bonus. Og venstre stopper Nordby som triller litt før det blir vridt motsatt fra Nordby. Helt til Pecho på høyre siden har hatt god kontroll på Paulsen så langt Pecho. Venstre vingbekken til Strømmen som spiller jo med fem band bak da gjestene. Prøver FKH tre mellomrommet. Remmen får kontroll på ballen, men må litt langt ut. FKH beholder. Men blir tvungen til å spille bakover i banen. Helten Nilsen er som en ekstra stopper nå i frispillingen, og så kombinerer de inn til Leite og Remmen. Videre til Sandberg. Et par meter ut forbi 16 meter nå, Niklas Sandberg svinger et innlegg mot Sorry, blir alt for langt, og Pecho heller ikke helt på alerten i forhold til å kunne nå det innlegget. Ender med tinkast. For bortelaget fra Østlandet, som Mitchell la seg lure av, selv om de ligger på nedre halvdel. Ikke tapt siden 16. august, altså. Og har kommet seg et godt stykke opp fra nedrykkssumpa, som de var nede i tidligere i år. Vant altså hele 7-0 sist FK når disse lagene møttes. Frispark til Strømmen nå. Nærheten av midtstreken. Frisparket tas kjapt, men det får de ikke lov til. Nå blir det tatt 5 meter vekk fra der fellingen var. Altså, når lagene møttes, men et ganske annerledes FKH-lag. Mika Koskela, Pyri Hanola, Erik Villa Andersen og Einar Fausganger er ute fra laget som startet det oppgjøret. Gjestene har prøvd å slå en ball i bakrom. Så er det slået til passnings... forsøk, eller utspillsforsøk fra Frank Stopple for en søttepassning av Bondus, men bare sleiver han utover sidelinja. Innkast for Strømmen, cirka midt på FK sin halvdel. Høyre sier langs imutterbenkene, hives det langt, og så heddes det, og så er det en kjempemulighet, men han går over ende. Der er FK heldig. Det er Simen Hegdal Bekk som får tatt kontroll på det lange innkastet, blir stusset til Bekk, og så sklir han når han mottar ballen på en 28 meter. FKH heldig at det ikke står 2-0. Ligger enda nede Bekk ved Frank Stopple på 5 meteren der. Nå er han oppe og jogger igjen, men for øyeblikket triller FKH 11 mot 10. Godt inne på halvdelen til Strømmen. Fint veggspill, Leite, og forbi, og så legger han seg Bruno Leite og får straffespark. Bruno Leite får det som ser ut som en veldig, veldig billig straffe. Ja, men straffe er blåst, og i Obos-ligaen er det ikke var. Ja, blir felt av Maximilian Balatoni der, Bruno Leite. Og da er det vel Sorry Diarra sin tur til å bli den mest skårende i Obos-liga løpet av en Obos-liga-sesong noensinne. Og FKH får muligheten til å utligne. Det er en passning som Leite får tatt med seg inn i feltet, og så får han egentlig for long touch. Så kommer Balatoni litt inn i han, og han hiver seg der Leite, men ja, for meg så det billig ut, men straffen er dømt, og da er vi fornøyd med det selvfølgelig. Sorry Diarra, som altså står klar. Dommer ute og gir et beskjed til keeper Kjærstein. Sorry Diarra kan sette sitt 29. for sesongen. Samme som nummeret på ryggen. Sorry Diarra går mot ballen mot Kjærstein. Og han setter han i krysset. Det 1-1 på Haugesund Sparebank Arena. Det er iskaldt fra mannen fra Mali. Og FKH har utlignet til stor frustrasjon blant Strømmen-spillerne som omringer dommer. Sorry Diarra, som altså er den mest skårende i en Obos-ligasesong noensinne. Selvfølgelig måtte det være han som fikk FKH tilbake igjen på rett vei her hjemme mot Strømmen. Og mottar fortjent hyllest fra både supporterer og lagkammerater. Og hvis dere hører Tore Risanger på anlegget, så tar det jo helt av fra FKH-spikeren. Sorry Diarra, altså. For en helt han er blitt for FKH. Signerte altså kontraktsforlengelse i sommer. Var vel et sjokk for de aller, aller fleste FK-supporterne at han skulle gjøre det. Men FKH er hans familie, som han har sagt mange ganger. Og han vil gi noe tilbake igjen. Her kan FKH gå i angrep igjen, så blir Repecho brutt. Og tar heller strømmen, forsøker på å gå fremover, men det stoppes av et godt samarbeid av Niklas Sandberg og Bruno Leite. Sandberg med longballen opp mot Pecho i lufta. Vinden tar ballen litt, så det blir vanskelig for Diarra å få kontroll på han. Rerer de opp. Der står Norby og har kontroll. Norby med en fin vending mot Solheim. FK kan gå i angrep igjen. Egger Solheim. Bekkene har vært offensive som vanlig for FKH her innledningsvis. Vi har altså spilt 20 minutter. Det står 1-1 etter en tidlig strømmenskåring, og så kom utligningen fra Sorry Diarra, som satt sitt 29. for sesongen. Sandberg og FKH med ballen. Klipper han mot bonus. Blir litt for lang og ender med 5 meter. FKH har vært dominerende og fortjent at de får utligningen, men måten skåringen kom på, det var en utrolig billig straffe som Bruno Leite fikk. Men det er jo litt typisk, et lag i medvinden får sånne avgjørelser med seg. Kjerstein, keeperen, som slår en crosser ut til Lillo. Feilpasning fra kapteinen. FK har ballen ut forbi strømmen, 16 meter, Lars Remme. Til Norby og tilbake til Sandberg, skulle svinge en hele Sandberg. Typisk Niklas Sandberg-legg, men går heller mot dødlinjo. Chipper han på bakre, da kommer Pecho, header på tvers. Men han blir heller sånn halvveis på tvers og halvveis på mål. Enkelt for Kjerstein å ta. Måtte henge litt lenger og vente på headingen der, Pecho. Så han fikk så mye kraft på han. Strømmen har satt i gang kort. Ny feilpassning i frispillingsfasen fra gjestene. FKH utnytter det. Går rett på fremover. Hardt innlegg fra Sandberg mot Diarra, som prøver seg på en... Ja, en... Ja, hva skal du kalle det da? En 360-vending på første touchet. Blir litt for hardt fra... Sorry. Men jeg liker at... FKH-spissen har kjørt litt til å prøve med sånt, naturligvis. Når du bøtt din mål på bestilling. I de andre kampene i Obos-ligaen leder Kongsvinger 2-1 over Hødd, Odd Egersund 1-1 og Raufoss Strømsgodset 0-0, Stabæk Sogndal 0-0. De viktigste kampene for lagene som ligger rundt FKH. Står det 1-1 her på Haugesund Sparebank Arena. FKH vinner igjen, og ballen rufser til nå strømmen. Så blir Remmem stoppet, takling på ball, markerer dommer. Så rett ut, men noen av et aggressivt FKH-lag vinner ballen tilbake igjen kjapt. De sliter med å komme seg ut nå, gjestene. Her kommer Solheim på høyre siden, sving inn mot Diarra på bakre. Der kommer Diarra, men stopper og kaptein Thomas Lillo får heada ut. Corner for FKH. Føler seg nok litt... Så de blir kvelt her nå, strømmen, for det er kjør mot ett mål. Passert halvspilt første omgang. Sandberg skal svinge utover skrudd. Og der står Helte Nilsen! Og det er ut forbi. Ja, kunne han fått revansjert målet han ga vekk, Sivert Helte Nilsen, med å sette han i mottatt kasse i stedet for. Går en meter ut forbi, halv meter ut forbi. Også frispark der inne i ord, men dommer gjorde ikke det, så hadde han fått heddingen på mål, så hadde det blitt tellende om han hadde gått inn. Helten Nilsen, Sheriff opp mot Nord og Kristen Gård der fremme har vært få touch på deg, guttene, de siste 10-12 minutterne. Kristen Gård har nesten kjatt ballen hele kampen. Dunkest opp fra Kristani. Norby tar for seg i duellspillet. Så har vi Diarra. Krig eller to her nå rundt midten. Så noen fint spill her nå. Nå er det dueller begge veier, for det kommer en lang ball inn bak FK-forsvaret. Der kommer Kristen Grå, som vi nevnte, har vært totalt usynlig. Men her får han vel en corner, ja. Ok jobb det, av, eller god jobb rettere sagt, av Julian Kristengård, en av de to spissene til Strømmen. Kom igjen, 3-5-2, 3-4-3-formasjon, altså gjestene. Altså en corner, er vel deres første om ikke tar helt feil. Skrudd. Corner. Pakke inn. Brunkeeper stopper gjestene. Slås han inn. Stopper prøver å komme ut. Får en handske på han. Godt gjort av FK-keeperen. Kristani. Nytt langskudd fra han. Blokkeres. Og så FKH kan kjøre kontring. Niklas Sandberg. Ah, dårlig touchfell. Nei, det går fint det fra Sandberg, men passningen mot Petro blir litt for hard dessverre. Så ut som han skulle miste han, Niklas Sandberg, men han fikk tuppen mot Petro. Men ikke precis nok. Litt glissent oppmøte på stadion, må være ærlig på det. Nesten det skal fan ikke flere ta turen for å støtte dette FKH-laget som spiller sin beste fotball på mange år. Og huske hvor grått og kjedelig det var på kamp i fjor. Så det er en helt annen verden i år i Obos-ligaen. Og det ser jo bare ut som det kommer til å bli mer og mer sjans for elitseriespillet neste år. Her er Strømmen på vei fremover. Skal vel ha trispark, får ikke det. Og da kan FKH heller prøve å angripe. Petro på høyre siden mot Remmen. Og en fin flikk av Remmen som skal ha et frispark. Blir revet ned. Nei, får ikke frisparket sitt. Ok. Det er stor frustrasjon blant FKH-supporterne. Ja, nå går det litt begge veier den dømmingen her nå. Harald Volstad Slettner er navnet på dagens hoveddommer. Strømmen triller ut forbi egen 16 meter. FKH i sånn halvøkt press, setter tre stykker opp, og så står resten litt lenger bak. En helt inn til keeper Kjærstein, som får remmen på seg, men finner Kristani. Henger ikke helt med presset her nå, FKH med ut banen når angripet går fremover, og så er det en feilpassning av Kristani. Blir brutt av Helte Nilsen. Niklas Sandberg skal ha frispark, og får det. Unnskylder seg der Kristani. Lort man sparker bak i leggen på Niklas Sandberg. Frispark fra det som jeg vil tro er innleggsposisjon. Råvaskan skal prøve å skudde her. Sandberg. Ja, hva skal vi si da? En 28 meter kanskje. En skrått. Man tar ballen, skårer og skårer ut for å få bedre vinkel for innlegget Niklas Sandberg. Setter linje på 16 meter, nesten i hvert fall en meter inn forbi kanskje Strømmen. Da kommer frisparket. Diarra er ute, keeper bommer på feil ballen. Redning på strek. Ja, det er Strei Molde til slutt som får avslutte, men når Kjærstein er vekke så kommer det. Strømmen forsvarer inn og dekker målet. Bra slått dødball av Niklas Sandberg. Bruno Leite med en feilpassning, og Strømmen får et innkast. Stabæk tatt ledelsen hjemme mot Sogndal. I England så begynner det en kamp om et lite minutt, i det det er dårlige nyheter for FKH, for her ligger Sorry Diarra nede med et eller annet som ikke ser helt bra ut. Ørjan Sørhus blir vinket på banen. Så det ut som det var, eller må ha vært noe som skjedde på frisparket til Sandberg da, som er grunnen til at Sorry Diarra ligger nede. Var det til klinga der inne? Så det er mulig at han har fått seg en trøkk i den situasjonen de er av. Nå har vi jo Erik Vilhelm Andersen i oppvarming. Mest intensiv å oppleise å varme opp for øyeblikket for FKH sin del. Piri Hannola i oppvarming, Emil Rod, Almar Grinne og nyervervelsen Rafael Schiffler. Diarra opp på beina igjen, men han ser ikke helt god ut her, sorry Diarra. Er det noe i hovedet han må tro? Sørhus, hva tegn viser du ut til benken? Foreløpig ikke noe byttetegn. Da skal vel Sorry gi det et forsøk da i hvert fall, men er det noe hoderelatert så skal han jo være veldig forsiktig med å ta for store sjanser. Sorry Diarra, en mann FKH sårt trenger i opprykkskampen. Venter ett minutt da, nye reglene for han kommer inn på igjen. Spyler seg med en god mengde vann her, Sorry Diarra. Skal vi få kampen i gang igjen nå? Foreløpig da. Fordel Strømmen, for det er en mann mer på banen. 1-1 i stillingen etter den første halvtimen. Niklas Sandberg ut til Petsjo. FKH har kontroll, selv om de er hjemme mindre. Petsjo på høyre siden også. Solheim svinger inn. Mangler jo Diarra der inne da. Gjør et langt innlegg. Remmem løper for å holde ballen i spill. Klarer det Lars Remmem. FK var smarte her da, bare beholde ballen. Nei, heller så slår Helten Nilsen ballen vekk. Så finner han kjapt tilbake igjen med Norby og Leite. Remmen på venstre side til Bondus får han tilbake igjen og tilbake til Norby. Og Sorry Diarra tegner fra dommer til å komme inn på igjen. Ser nå relativt frisk ut i det han spurte ut på her, Sorry Diarra. Men det holder seg litt til øyenbrynet, eller hva det er. FK har i hvert fall fortsatt kulo på høyre siden. Her kommer Petsjo Kamara. Går innover. Det er litt for trångt, FK må spille en settepasning. Før det igjen trilles ut til høyre til Solheim. Til Petsjo. Har en forspiller på seg Petsjo. Slår han heller inn på første touchet. Noen gang litt for langt innlegg fra FK sin del. Lire Mir der ved skade. Tjo sendt ut i oppvarming. FKH prøver å kombinere. Leite blir upresis. Kontriksmulighet for gjestene, men Helten Nilsen løper opp spiss Johannes Nord. Og det skal være et frispark, og ikke fornøyd. Niklas Sandberg blir tatt hardt bakfra, hvis det er lov til å si. Men frisparket tar seg vel kjapt, og Sandberg opp på beina igjen. Solheim til Petsjo. En mot en mot Paulsen. Petsjo går forbi, Petsjo går innover, Petsjo dribler 1 til Petsjo legger ut. Sorry, de er 2-1 til FK. 2-1 til FK Haugesund. Sorry Diarra, men her må han dele Hullesen sammen med Petsjo. Det er to afrikanerne til FK som skaper det målet. Det er et

Skåring nummer 30 altså for sesongen for Sorry Diarra, som fortsetter å levere som ja, nå må jeg nesten si forventet nå, når det så mye mål. Men som sagt, her må æren deles med Petcho på denne skåringen. FKH kjører på igjen. Lars Remmem nå går innover mot 6-meteren til Sorry. Skal vi ha hat-trick til Sorry? Nei. Blir heller en støttepassning. FKH må begynne litt på nytt igjen. Så blir det en feilpassning fra Bruno Leite og konteringsmulighet for gjestene. Men Helten Nilsen lager et frispark og stopper konteringen. For heller ikke det gula kortet, sier Helten Nilsen i den situasjonen. Spark til strømmen er tatt, og de har allerede mistet ballen igjen. Gjestene som har vært underlegne, totalt underlegne her i denne første omgangen, første 35 minutterne. Det har vært kjør mot ett mål. FKH viser ingen tegn til at de skal roe det ned, selv om de har tatt ledelsen. Nordby nå på vei fremover til Leite, videre til Bonus. Sandberg viser seg i støtte. Skal du slå inn her da, Niklas Sandberg? Ja, du gjør det mot Sorry! Åh, den skulle tatt på hovedet, Sorry! Ja, prøver å nå han med foten i stedet for. Foten er jo... Ja, den er nesten i hodehøyde, den der foten da. Men står totalt umarkert inn i feltet, Sorry Diarra. Og en ny mulighet for... for FKH som... denne gangen ikke går i mål. Ja, kunne han fått hat-tricket sitt, Sorry, altså, på 35 minutter. Han skårer ikke det første for Tiva spilt. Innkast for gjestene nå. På egen halv, rett fra benken til FKH. Nordby vinner i lufta. Andre ballen. Det heddes rundt omkring her nå. Før de får seg et innkast bortlaget. Minner meg at etter kampen så får du reaksjoner fra Mixzone. Vi skal selvfølgelig få prøve på en prat med Sorry Diarra, ikke minst, og trener Endre Eide, men enda lenge til det. Her kommer strømmen fremover, stoppes av Strøm Molde, og FKH kan kjøre kontra Lars Remme ut til venstre til Niklas Sandberg. Det kommer 3-mot-3 her nå, FKH, Sandberg ut til venstre, Petcho og Remme i feltet. Der kommer Petcho på hodet, men ikke Sorry Diarra klasse over den headingen fra Petcho fra en 10-11 meter. Godt innlegg av Niklas Sandberg, som vanlig, må nesten si. Men klarer ikke å få headingen på mål. Hemmetåren allerede tatt, og det løftes langt fra strømmen. Nok en gang så havner ballen i beinet på en FKH-spiller, og havner den i beinet på en strømmenspiller, så er FKH så aggressiv nå at de vinner tilbake alt av baller som er 50-50. Helten Nilsen har gjort en god jobb på det. Her stopper paret Nordby og Strei Molde. Bruno Leite aggressiv på midtbanen. Og angrepsrekko har hun levert. I det 38 minutter straks er spilt, får strømmen et frispark. Det var det litt upresist i den gangen, FKH. Målskårer Krestani, som satte 1-0 inn etter et ja, halvannet minutt, var det vel. Ser ut som han kommer seg opp igjen. Det var Leite som feltet han. Fikk litt vondt selv under Bruno Leite. Måtte jo ut med skade sist mot Moss, Bruno Leite. Har ikke påvirket av den smellen, og de legghøna Ørjan Sørhus kunne rapportere om.

Håfysioen. Frisparket tas nå, og ja, frispark mot Nordby. Var på ballen, men tok litt mye vann nå. Stani er forbannet, for Lars Remmen stiller seg foran ballen når han vil ta frisparket kjapt. Får ikke noe for det, Remmen. Klarer de et par trekk her, Strømmen, og kommer på høyre siden. Men FKH får mye folk på rett sida, og de må spille av sette. Kommer det ball inn bak FKH-forsvaret. Kristen går inn mot 16-meteren, legger ut, og så er det en hel flikk fra Somesi som ikke lykkes. FKH går rett i angrep andre veien. Sorry, Diarra. Videre til Pecho. Kommer 3-3 igjen, FKH. Pecho går innover. Pecho, slipper du her da? Nei, du skyter selv. Og ja, går langt utover fra Pecho, men bra forsøk likevel av FKH, som noen gang har fart i angrepsspillet sitt. Og Forste skaper muligheter her. Igjen vunner ballen høyt i banen. Remme til Pecho. Og så Pecho. Nå har det vært, ja, det var fantastiske på 2-1-målet. Men ikke alt av hans involvering her som er helt helt det samme kvaliteten over, kan vi vel si. Det var et innlegg som gikk langt bak mål. Så går den Strømmen-spiller over enda av seg selv. Men det bruser ikke FK også om de spiller videre det. Nordby chipper mot Diarra. Heddes, nei, klarer det. Det er vel en et innkast der midtstopper Baratoni. Så ut som skal hette han ut til corner, men han fikk klarert han med foten etterpå til et innkast. Høgt oppe på FKH, høgt oppe nå FKH på Strømmens halvdel. Bonus går forbi et par Strømmen-spillere her før han blir satt litt fast, men når det kommer en klarering, så er FKH veldig god i den offensive markeringen med at stopperne står så tett oppi Strømmen spiller an til ikke passningen er på foten, så sliter de med å få kontroll på ballen. Sandberg mot Pecho. Balatoni først den gangen. Flere ut av innkast fra FKH. Nærmer oss pause. Straks spilt 42 minutter på Haugesund Sparebank Arena. Stillingen er 2-1 til FKH, som har snudd kampen etter å havne under tidlig. Og selvfølgelig til Pecho, nei, så er det Sorry som har skåret begge målene. Så så det som ballen var ute, men han var ikke det, og da går hele FKH i angrep andre veien. Pecho, men kommer seg ikke forbi denne gangen. Markus Paulsen, Pecho Kamara. Så det som ballen var ganske langt ute da, så for rettferdighetens skyld så var det kanskje greit at det ikke ble skåring på FKH i det angrepet. Strømmen prøver å spille, men noen gang så vil tatt av fysikken til FKH. Parspilleren til Strømmen som har sklidt litt ut på her. Er jo ikke vant på å spille på gras. Det er en fordel for FKH at det er ikke så mange OBOS-lag som spiller på gras. Det er vel ja, hvem er det da? Lyn og Moss i hvert fall som spiller på gras. Ellers så og Bryne. Ellers er det vel kunstgras på de fleste andre OBOS-liga-lagene. FKH fortsetter å presse høyt, tvinger frem en ny lang ball fra Moss. Stopple kommer ut og tar ballen i skall. Frank Stopple i kjent stil, langt ute og svipere. Gjør han litt stresset og bare klarer ballen ute på sidelinjen til slutt. På 2-1, straks pause, så går det helt fint at Stopple bare klarer den ballen vekk. Trenger ikke å gjøre det for fancy. Så
Langt innkast ha Kristoni forrige lange innkast. Det er jo lenge siden nå da, men det er farlig. Og der sitter han faktisk. Ja, totalt mot spillets gang. Så kommer utligningen fra Strømmen. Og det er fra et langt innkast. Det er jo sikkert 20 minutter siden sist de hadde et langt innkast, men da ble det farlig. Og her sitter han før pause. Totalt unødvendig av FKH å slippe inn. Langt innkast, stusses enn i beina på en Strømmen-spiller som får satt ballen forbi Frank Stopple. Fra skrå vinkel, man tror man treffer en FKH-spiller der inne. Ja, det gjør han. Det er et selvmål av Jonathan Norby. Det er midtbanespilleren Somesi som avslutter via foten til Norby. Det er såpass skrå vinkel at det er så veldig rart at den ballen skal gå inn for seg selv, eller av seg selv. Men det er altså en legg fra Norby som setter Stopple ut av spill, og ballen går under keeperen 2-2 rett for pause, ja. Skal vi se at de har vært farlige frem på tre ganger da Strømmen, og de har skåret på to av de mulighetene. Det gjelder for FK Åsen del å bare fortsette som de har holdt på resten av omgangen. Det har vært totalt dominerende, vært klart best, men her mister de ballen på vei fremover. Skal de få en til her da, Strømmen? Kom på venstre side også. Men Streimolde har kontroll. Gir på seg et kast. Nei, han har ikke faktisk. Han får kastet Streimolde. Til frustrasjon hos gjestene spillere. Legges til 2 minutter i denne første omgangen. Sorry Diarra. Lå jo nede med en hodesmell. Han rister den av seg fint. Sorry. Mulig at det er det som er grunnen for at det legger seg 2 minutter. Vanligvis er det jo et som pleier å være standarden i løpet av den første omgang. Det er ikke det har skjedd alt for mye stopp i spillet. FKH og Bondus går fremover, men slurvete nå fra Bondus. Touchen sitter ikke helt, men leite. Vinner tilbake igjen for FKH. Strømolde går fremover. Skal FK rekke å skape en til målsjanse før pause. Et minutt på seg nå. Pecho går innover. Stoppes av Kristani. Så sklir Norby den gangen, og FKH... Ja, de kommer med nok folk på rett sida for å stoppe... Nei, de gjør det ikke likevel. Det så ut. Det var 2 FK-spillere som stoppet Johannesen Nord på vei fremover. Men til slutt så blir han stoppet. Han nærmer seg 16-meteren. Kommer en avslutning i desperasjon fra 30 meter fra Simen Hegdal Bekk hos Strømmen, men enkelt for Stopple. Og satt noen sekunder for FK Åsen del å angripe på. Helten Nilsen med ballen på midtbanestreken. Trille i forsvarsleddet. Opp mot Sorry fra Solheim. Upresist. Går og prøver å jage og vinne ballen tilbake igjen, men ja, de får jo det, fordi at Strømmen klærer ballen opp, men nå må vel tid å være ute dommer. Kikker på uret. Og lar det foreløpig gå noen sekunder til. Remme. Der er det pause fra Haugesund Sparebank Arena. Stillingen den er FKH 2, Strømmen 2. Så

0: fotball på radio. FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: En spesiell første omgang der FKH har vært totaldominerende, men likevel har klart å slippe inn to skåringer. Det første kom etter halvannet minutts spill, når Sivert Helten Nilsen ga fra seg ballen, så å si, på kanten av egen 16 meter. Først så redde Frank Stopple første forsøket, men på returen så satt Cameron Cristani ballen over Stopple på iskaldt vis, og da startet FKH med en kalddusj. Så kom det et straffespark, et billighet, Bruno Leite, som ble felt inn i, eller gikk i bakken, rettere sagt, inn i 16-meteren til Strømmen, og ja, har ikke sett reprisen for mange ganger, men det så ut som et veldig billig straffespark, og men det brydde ikke FK seg noe om, for ballen den satt selvfølgelig Sorry Diarra i mål når han fikk muligheten, og ble med det den mest skårende i Obos-ligaen, løpte en Obos-ligasesong noensinne. Han var ikke ferdig skåret, sorry. Han skulle ha ett til han i løpet av den første omgangen. Da stod det 2-1 til FKH etter et vakkert forarbeid av Pecho. Men på tampen omgangen så kom det en totalt motspillets gang, utligning fra gjestene. Det var et langt innkast som endte opp i beina på Somesi, som avslutta, men hadde ikke retning mot mål. Traff foten til Jonathan Nordby og gikk forbi Frank Stopple. Og 2-2, det var rett før pause, og da er det jo stillingen vi har til pause. Vi er tilbake igjen med om et lite kvarter når andre gangen sparkes i gang. I mellomtiden skal dere få litt god 102-musikk.

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom inn om oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakrøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei! Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget. Sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor? Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Da vi klar for andre omgang her fra Haugesund Sparebank Arena. Stillingen den 2-2, mildt sagt sjokkerende i forhold til hvordan spillet har vært, for der har FKH vært det klart beste laget og hatt så å si alt av målsjanser og kunne score både 1 og 2 til minst FK Haugesund, men det står altså 2-2. Etter at Strømmen tok en tidlig ledelse før Sorry på straffespark som Bruno Leite fiksa, satte ballen i mål. Sorry satte hun sitt andre for dagen før det kom en utligning helt på tampen av første omgang. Vi er i gang med den andre her nå. Og så får vi se om det er samme kontrollen og tempo og initiativ FK kom til i kampen som vi hadde i den første omgangen. Det er gjort et bytte i pausen for FKH sin del. Der er Petjo måtte gå ut, halta litt på vei ut av banen Petjo, og inn er Erik Vidar Andersen kommet. Ingen dårlig erstatter det. Så vi gått med målpoeng Vidar Andersen nå. Har 15 av de 12 mål, 3 mål i vannet. FKH har data andre omgangen, ja, holdt de på seg likt, for de holdt på å gå rett i angrep, men det ble litt upresist fra Niklas Hamberg i retning Sorry. Sorry som hadde en smell i hodet i første omgang, men kom seg etter den. Kjærstein med ballen helt bakost hos Strømmen, keeperen som har ikke måttet ha gjort så mange redninger, men det er vel heller fordi FKH sine avslutninger har, det som ikke har gått i mål, har gått ut forbi mål. Vidar Andersen nå med ballen. Vi klarer ikke å få kontroll på en høy gen, men får en ny mulighet her. Fint veggspill med Helten Nilsen, og så sitter ikke touchet helt for Vidar Andersen, som har hamnet på benken de siste par kampene. Og kommer den lange fra Stopple. Nesten at det går over hele forsvaret til Strømmen. Får en medvind nå her i ryggen FKH i denne andre omgangen. Spesielt på de aller høyeste ballene så er denne vinden ganske god. Det veier godt i flaggene både hos Måkeberget og på leilighetene bak målet. FKH og Jonathan Nordby nå til Helten Nilsen. Hele FKH-laget utenom Frank Stopple gått inn på halvdelen til Strømmen. Sandberg på høyre side, fint igjennom mot Solheim som slår inn, og så går innlegget via en Strømmen-bein og inn i armene på Kjærstein. Sandberg mye på ballen i første omgang, det var O Lars Remme. Prøver å spille ut kort drangen Strømmen, men lykkes ikke med det. Ender med et innkast for FKH. Leite tar det kjapt. Så igjen litt slår fra Vidar Andersen før han vinner han tilbake igjen. Gjør det godt igjen. Strei Molde ut til Solheim mot Niklas Sandberg på høyre side. Har et par Strømmen-spillere på seg med et lavt innlegg. Og så sier Helten Nilsen inn til Vilan. Nå ut forbi fra Erik Vidar Andersen. God mulighet for FKH. Får tid til å vente på at ballen skal ligge perfekt over der Vidar Andersen før han avslutter med utsida. En ut forbi mål. Det var fint kombinert av FKH, Sandberg, Helten Nilsen, Solheim som var involvert der før ballen endte opp hos Vidar. Long, 5 meter, eller en passning kort og så langt opp fra Strømmen den gangen. Solheim spiller ballen vekk. Kan de få sendt litt folk fram i angrep Strømmen? Og ikke for mange ganger de fikk anledning til det i den første omgangen. Anatoni til Lillo. Tremheim trøkker godt til i en duell med Kristani, men det blir strømmen som får innkastet. Stå i de andre OBOS-kampene som er i hvert fall som har en påvirkning på FKH. Kongsvinger leder 2-1 hjemme mot Hødd. Strømskos leder 1-0 borte mot Raufoss. Og Stabæk-Sogndal foreløpig 1-1. Stabæk som er neste motstander for FKH etter landslagspausen neste helg. Så om to uker så kommer Stabæk her til lørdag. Klokka 4. Så er det kamp igjen altså på Haugesund Sparebank Arena. Nordby dunker opp mot Sorry Diarra. Har bedre kontroll på Diarra Denangen, strømmen forsvaret. 5 minutter er spilt av andre omgangen. 2-2 står det. Vegard Solheim nå forserer fremover på høyre side. Stopper han litt opp, Solheim. Ender med å spille tilbake igjen til Stray Molde. FKH er tålmodige. Strømmen med 11 mann lavt bak ballen. Løft av Solheim, prøver å chippe mot Streimolde, vinner ballen tilbake igjen. Solheim, Helten Nilsen, mente jeg. Helten Nilsen får ballen der. Videre til Remmen ut til Niklas Sandberg. Flere FK-spillere i 16 meter nå. Sandberg til Helten Nilsens. Fint til Vila Andersen, prøver å legge til Leite. Ja, noen ganger sitter kombinasjonene veldig godt for FK sin del, men det blir ikke mål ut av det. Denne var den siste passningen som akkurat ikke satt. Siste var det avslutningen fra Vilaen. Går det ikke litt fast på høyre siden av FKH. Strømmen dunker opp mot keeper Stopple. Remmen. Helten Nilsen, Sandberg tilbake til Remmen. Går og kombinerer fint. Vilane med, og så vil han at Remmen kommer ytter, så gjør ikke Remmen det, og så går ballen utover sidelinja. Sitter med en følelse av at det var et tidsspørsmål for FKH å ta tilbake ledelsen i den kampen her, men satt jo absolutt med følelsen av at de skulle slippe inn på tampen av første omgangen, så ja, fotballen, den er uforutsigbar. Heldigvis kjedelig hadde det vært hvis det alltid var laget som dominerte kampene som vant i. Her får FKH et godt brudd da. Sol Sandberg på høyre siden, inn i 16 meter, og Niklas Sandberg skyter! Redning av Kjærstein, returen! Får de klarert vekk gjestene. Bra mulighet for Niklas Sandberg der. Får han på rette fot nå, men blir litt for nære kjæreste rett og slett den avslutningen. Får han ikke presst nok langt nok ut i hjørnet. Jeg må nevne at i England står 0-0 mellom Fulham og Manchester United. Det er 40 minutter spilt der borte på Craven Cottage. Begynte 5:30 den kampen. Eliteserien står det 0-0 mellom Sandefjord og Start. 1-1 mellom Tromsø og Hamkam og 2-0 til Viking over Lillestrøm. Samtlige av de kampene der begynte klokka 5:30. 5, beklager. FKH har ballen i midtforsvaret. Sklir både Helten Nilsen og Kristani på midten samtidig. Heldigvis ble ikke ballen spilt opp på Helten Nilsen i denne situasjonen. Solheim videre til Leite, og så ut til Anders Bonus. Spiller altså FKH sine tredjedrakter i dag strømmen, fordi draktsettet deres ikke dukket opp på Helganes. Heldigvis fikk de løst det, men litt nye spillernummerer ser ikke alltid som er like enkelt å ha kontroll på når det kommer til spillere til strømmen i dag. Solheim, litt press i ryggen og spiller tilbake til Frank Stopple. Gjestene sin del, og så har de foreløpig klart å stå imot den som ofte kan være tøffe starten på en omgang, når du vet du er kraftig underdog. Jonathan Nordby. Vi begynner på Bruno Leite. Gått inn på halvdelen til strømmen og FKH, mot Sorry Diarra som er offside. Tidlig opp med flagget der, linjemann. Skal Ikke bra for mange, for det jo litt trist, tenker på den kampen, men FKH mot Åsane her hjemme. Leder 1-0, hadde full kontroll, slapp inn 1-1 på tampen av første omgang, og klarte ikke å åpne opp Åsane forsvaret i andre omgang, og ga fra seg poeng mot et lag de skal være mye bedre enn. Og vi håper at ikke det er samme historien i dag. Solheim mot Niklas Sandberg, som har rom, men kommer fint inn der Balatoni og skjerer av løpet til Sandberg. Strømmen får spilt seg fri. Og det jo venter fint av så blir han litt for lang. Slitt litt med timingen der, rett og slett. Simon Sheriff. Ikke helt Sheriff i timingen. Spiller seg forbi FK midtbanen her, Strømmen, men de går ikke rett fremover for det om. Men jeg synes gjestene har tatt av omgangen bedre enn som de holdt på i den første omgangen. Her kommer de fremover med Paulsen, som blir tatt, men eller sklir vel, rettere sagt. Paulsen, og innlegget hans blir da ikke så bra. Strei Molde. Videre til Nordby. Nå klarer FK å spille gjennom det første presset til gjestene. Anders Bonus på venstre siden nå. Men de disiplinerte Strømmen-guttene, de kommer tilbake på plass når de mister ballen. FK ikke er raske nok da, så blir det et kamp eller der de triller ballen bak i forsvaret og prøver å finne rom. Ja, Hviland har ikke hatt en bra start på den omgangen her. Ny feilpassning, men FK vinner raskt tilbake igjen. Trein Molde nå, så står forserer fremover fra mist stoppet posisjon. Og gjort av Leite, så videre ut til Sandberg. Langt ut for å hente ballen, Niklas Sandberg, 1 mot 1. Går fint forbi der Sandberg, og så får han litt slengtende fot likevel Paulsen. Så ut som han hadde tapt den 1 mot 1-duellen. Misforståelse mellom Helten Nilsen og Solheim. Hører at FKH mister ballen utover sidelinja. Reide prøver å mane opp guttene sine. Nærmås 60. Fortsatt ikke fått scoring i andre omgang. Her blir MM rettvent og finner Sandberg. Har Balatoni på seg. Sandberg får lagt det på innsida av stopperen, men da blir det relativt enkelt for Knut André Søyland Kjærstein i målet. Det er Strømmen. FKH har fire mann i oppvarming. Strømmen har et par. Sånn særlig intensitet på noen av lagenes innbyttere for øyeblikket. Bekk. Det motsatt bekk for Strømmen sin del. FKH prøver å presse høyt. Ingen selv tilbake til Kjærstein, gjestene. Han dunker han opp. Får ikke ballen sånn alt for langt i motvinden. Leite. Han legger ballen der på bakken, og der klarer de det. Og Sorry Diarra prøver mot Sandberg. Der hadde Sandberg vært alene med keeper. Hadde Sorry truffet på passningen. Ja, det er jo ikke en servitør. Han er rollen av det beste i Sorry Diarra, men skal klare å få den ballen uten Niklas Sandberg. FK også får et brudd på Strømmen, og så spiller Frank Stopplevekk ballen, og så skal han vel sitte for gjestene, der er de på strek, nytt forsøk. Ja, skal skje her da, nå må vi avslutte, ja, gjør det til slutt, men blokkeres. FKH er griseheldige at ikke de slipper inn i den situasjonen. Ja, det er en gigantisk mulighet til gjestene, og nok en gang til FKH som gir det fra seg, men blir redda. av, ja, er det Strei Molde, må tro, som er nede og blokkerer på 2-3 meter. Stopple som slurver i frispillingen. Plutselig så var det tre strømmenspillere som stod langt inn i 16 meter, og det hadde ballen, og FK var langt ifra organisert. Da kom det skudd fra gjestene i Solheim og til corner når FKH hever seg. Det har vært mye mer jevnspill til første kvarter av denne andre omgangen enn det første omgangen var. Stopple spiller ballen rett i beina på Kristen Gård. Han legger 45, og så er det Helte Nilsen faktisk som må blokkere på en 4-5 meter. Blir han litt ubesluttsom når han får ballen tilbake enn der Kristani. FK kan puste ut, men har det fått corner imot. Og det er mannen som hadde den store muligheten, Kristani, som skal svinge inn. Han kjørt X-tegn, må han tro hva det betyr. Kommer i hvert fall corneren, høyt slått. Ja, de får hedda også, men flere meter til sides for FKH-målet. Kjapt i gang fra Stopple til Helten Nilsen. Leite skal ha et frispark og får det. Skal det byttes, og det er dobbeltbytte på gang hos bortelaget. Det stod ikke ut som de hadde noen som var klar til å komme inn på, men de stod kanskje inne i buren og gjorde seg klar når jeg nevnte det sist. Det er, ja, for et navn, Joseph Ogbuji skal inn på i hvert fall. Utgår Markus Paulsen, inn på skal O. Mattis Belli Målskred, og ut for han går Julian Kristengård, han skal snappe opp den passningen fra Stopple. Og et par minutter siden, Belli Målskred er jo et Målskred er jo et kjent navn i norsk fotball. Vært innom Start blant annet tidligere. Vært og spilt i utlandet, både i Asia og i Europa. Tillegg til Raufoss, Start, Mjøndalen og Sandnes Ulf i norsk fotball. FK slår ballen utover sidelinjen. Det er en Strei Molde som er ukarakteristisk sløv. Målskred tar for seg i duell med Strei Molde, men mister bare ballen ute ved siden din likevel. FKH får vridd spillet, og der er det masse meter å løpe i for Anders Bonus, som slipper videre til Vilan Andersen. Leite på en par og 20 meter nå, ikke sorry, og så spretter ballen litt før han går tilbake igjen til Leite. Så Solheim på kanten av 16 meter, hva gjør du Solheim? Du skyter, blokkeres. Og enda slutter med en klarering, men der er Nordby å bryte foran. Får du kontroll på Nordland Nordby? Ja, det gjør du. Bra gjort av den unge midtstopperen som kom på overgang fra Red Bull Leipzig i sommer. Spilte altså vårsesongen i Fredrikstad. Jonathan Nordby var litt inne ut av laget der, sammen med tidligere midtstopper Ulrik Fredriksen, etter å spilt i lag. Sandberg nå, innover. Finner han Leite som igjennom. Leite skal du skyte, ja. Men blokkeringen er der fra Maximilian Mortensen Balatoni. Viktig jobb av Vistopperen. Og så prøver de på en kort corner FK, men ender opp med en ny corner. Sandberg som skal svinge inn. Blir en kort variant igjen, faktisk. Sandberg får han tilbake igjen. Svinger mot Leite. Får ikke headingen på mål, Bruno Leite. Får gått opp ganske fritt der, Bruno Leite. Men han står litt langt fremme i feltet, så han må på en måte prøve å stusse han bakover. Og der er det ingen FK-spillere som jakter den stussen. Fortsatt så står gjesten imot, altså. 64 minutter er spilt. Bedre nå de siste par minutterne fra FKH. En dårlig 10-minutters periode før det. Sandberg til Elton Nilsen, og så Inter MM, ut igjen til Solheim. Og så til Sandberg, og så Bruno Leite! Åh, det nærmer seg nå. Blokkeres av kaptein Lillo, men FKH kombinerer igjen fint. Inn og både inni og rundt 16 meteren til Strømmen. Avslutningen fra en 10 meter fra Valeite går i blokket og til corner. Corner fra Sandberg til Remmem, en lav variant. Men Remmem har tatt på seg tursekken og skal avslutte, for det går høyt over mål fra en 14-15 meter. Smart variant. Ja. Niklas Sandberg klarer å trø den ballen ut til Remmem. Dunkes opp fra Balatoni. Leite bryter foran. Leite fått ballen tilbake igjen av Remmem. Og tilbake igjen til Streimolde, men FKH er godt inne på halvdelen til Strømmen. Sandberg, ut til høyre har han Solheim. Solheim får ballen. En mot en, Solheim, hva gjør du? Oversiktsfinter. Og så innlegg med venstre. Han er litt langt ut i feltet innlegget. Heldes ut til Jonathan Norby. FKH står høyt ute med samtlige utspillere. Norby og Hviland og Bondus på venstre side og kombinerer litt, før Hviland spiller han inn sentralt. Da går han ut igjen. Det er litt stillestående nå fra FKH angrepsspillere her. Elton Nilsen. Sorry, legger igjen til Remmem. Så ut til Sandberg. Sandberg går innover fint til Remmem, som legger 45. Og så er det bare et svart bein der. Ingen med den rette FKH-drakten, for de har jo på seg FKH-drakt der Strømme nå. Han der så ikke draktsettet dukker ikke opp på Helganes, altså. Da ble det FKHs tredrakt de har på seg. FKH har fått seg en corner. Sandberg slår inn. Lillo får låren ut til en ny corner for FKH, som trykker nå godt mot Strømmen sitt mål. Foreløpig ingen tegn til aktivitet på FKH-benken. Gjorde det bytte i pausen når Petcher måtte ut med det som så ut som en skade. Inn kom Hviland, som skal slå inn corneren der. Heddes av, sorry Diarra, men overmål fra to-målskåreren. Aha. Det er absolutt mulig å få den på mål. Sorry. Står på 5 meter. Og han er presset da, men er det oppover? Stille for redda nedover. Det er ikke så mange centimeter når du har å gå på. Husk å hedda oppover når du allerede er så høy, så sorry. Lang 5 meter. Belli målskred. Får tatt ned ballen fint. Har Norby i ryggen, men vender vekk Norby før han slår inn og får en corner. Noen ganger synes jeg det er litt for enkelt at Strømmen får skapt farligheter. Situasjonen der FKH absolutt skal klare å ha bedre kontroll. Det de gjør, rett og slett. Corneren kommer fra Simen Bekk, innover skrudd med venstre over samtlige Strømmen spillere og ut til 5 meter FKH. Og curl på den corneren, for han gikk ut til 5 meter i stinkast. Kjapt tatt i gang av FKH. Norby tilbake til Stopple. Stopple, må du være forsiktig med hva du gjør. Løser det fint, Frank Stopple, med en nydelig ball ut til Bonus. Bonus, ja, blir han tatt etter kroppen i det han skal slå for seg ballen, Anders Bonus. Ender med et FKH-kast til slutt. går forvente spillet ut på høyre side, der Vegard Solheim og Niklas Sandberg opererer. Remme mottrekker seg litt ut. Rever godt i ryggen av Bekk der. Remme mister ikke ballen for det også. Sandberg nå på høyre siden, inn i mellomrommet mot Remmem, men det er vanskelig ball, for han slår han jo i hoftehøyde på bergenseren, som ikke får tatt kontroll på han, og han går inn til Kjærstein. 70 minutter straks spilt, og det er jo at det står for seg to her. Overraskende, må jeg si. Men det har vel noe med at FKH har ikke klart å vært like bra, som det var første gang, rett og slett, og strømmen har hevet seg. For Kjærstein et frispark til frustrasjon hos FKH-supporterne. En lang ball, Kjærstein kommer ut forbi 16, klarerer vekk, og så kommer hviler han litt inn i kroppen han sitter på. Nytt bytte på gang hos gjestene. Deres treie i kampen, det er den andre angrepsspilleren Anders Johannesen Nord som går ut til fordel for Gal Grobelnik. Slovenor, som kommer på her til sin andre strømmekamp noensinne. Skåret. Som innbytter mot Sogndal forrige helg. Jeg vet ikke om at han skår i dag. Det hadde vært ubeleilig. FK sin del, longball opp mot nevnte Grobelnik, som jager Strei Molde som en klegg henger på FK-stopperen. Står godt hit med flere her nå, FKH. Nei, strømmen beklager. Men FK også får kaste. Feil er det, men jeg får bare ta det en for. Han har hatt dommeren på siden i dag, FK. Det må han være ærlig på. Får de vente seg fint her, FKH, etter innkastet. Bonus på vei fremover på venstre side. Det er samme trussel, Wieland og Pecho, annerledes spillere. Pecho har jo den farten og teknikken sin, som er så god. Wieland bedre i andre deler av spillet. Her får han mulighet til å skyte, Wieland! Blokkeres og går ut til corner. Der er jo Wieland bedre enn Pecho på avsluttet, og Wieland nettmaskene. Tjangen dessverre. Kort corner fra FKH igjen. Remmem møter, kommer Wieland på lappen og får slått inn, langs bakken, leite. Har man i ryggen, får du stund til å leite og avslutte. Nei, blir satt til passning i stedet for. Og ja, det er ingen offside, tror jeg, på Remmem som plukker opp nede ved cornerflagget. Skal han slå inn der? Ja, det gjør han. Remmem slår inn! Fortsatt en del FKH-spillere i boksen etter corneren. Wieland Andersen, og så Sivert Helten Nilsen får en viktig tå på ballen. Og så går Leite over ende, men får frispark, og det var viktig for FK sin del, for han hadde en halv bane å løpe på der. Grobelnik, hvis ikke han har fått frispark mot seg. Leite som bakhåst som han, som blir tatt. Slurveste av nevnte Leite. Slår en vanskelig passning opp på Sandberg som muster, da kan det kontras andre veien. Slås det mot innbytteren der fremme for strømmen sin del, og en god mulighet på hodet. Gal Grobelnik er det jeg snakker om som får muligheten. Fint innlegg av 1-0-målskåren til strømmen, Cameron Cristani. På en stupheading a la Van Persie VM 2014, men ikke samme resultatet. Sandberg heder mot Sorrit, en lang ball fra Stopple. Helt inn til keeper Kjærstein. Kjærstein sitter utspark og utover sidelinjen. Fortsatt ingen tegn til bytter på FKH-benken. 75 minutter straks spilt. Det har blitt mer og mer slurvet på her nå. Her er det en ny gang der FK-spiller setter en lagkompis i en vanskelig situasjon med å gi en dårlig passning. Og så er målet åpent, for Kjerstein har vært ut forbi og klarert opp. Men Solheim får ikke skuddet på mål. Men FKH har fortsatt kulo. Bruno Leite. Så er det han som slurver, og så er det et gullkort til Sivert Helte Nilsen. Og heldigvis har ikke han gult fra før av. Riste på hovedet her når Helten Nilsen er for banna rett og slett på at det er for mye slurvet på her fra FK-spillerne. Det er vel ikke Bekta, Simen Hegdahl Bekk som ligger nede. Og er det jo naturlig at de bruker den tiden de kan her, Strømmen spillerne, når de har pauser i spillet og har mulighet til å hvile litt. Mens han ligger nede, så kan vi ta en kikk på stillingen i de andre kampene. For øyeblikket 5-1 til Kongsvinger hjemme mot Hødd. Ingen hjelp å få av Kongsvinger da.

0: ikke bestemt hva han skal av banen eller hva han skal gjøre. Det blir noe halvt ut på her. Slipper han jo å gå av banen da, fordi at Helten Nilsen fikk gul kort, og da får du bli på banen, selv om du har vært og fått medisinsk hjelp ut på der av en fra dette apparatet. Nytt bytte gjørs klar hos hos gjestene. Skal det vel ta det litt lenge nå, eller skal det, kan vente på dommer? Ja, det er Bekte som skal av, rett og slett. Haltane skår han av banen. FKH skal bytte. Deres andre i kampen, etter at de bussene er bytte i pausen nå, det er Emil Råd som skal inn på. Kanskje litt overraskende ikke at det er Pyri Hanola eller Almar Grinø som skal inn, men Råd skal inn for Lars Remme. Ikke vært alt som har drosset helt for Remme i dag. Den kommer jo med masse energi og lyst i hver innerste fotballkamp. Lars Remme dytter de Niklas Sandberg inn sentralt i banen og FKH, så går Råd ut på høyre kanten der Sandberg har spilt. Og dommer har blåst hos, så nå kan vi endelig få satt i gang spillet igjen. 77 minutter er passert. Stillingen er 2-2 på Haugesund Sparebank Arena. Avila Andersen kommer på venstre siden og går forbi Lillo, og det er autobahn for Avila Andersen, så slår han inn i stedet for å gå mot mål selv. En i klippene på keeper Kjærstein var Emil Råd som var der inne. Ikke akkurat luftens baron, men det var det valget Avila gikk for.
1: Takk for i dag, Lars Bjørn Remme. Inn nummer 7, Emil Råd.
0: Så skal Solheim ha et soleklart frispark. Og har satt i gang. Venstre sier nå til Anders Bonnus. Går publikummet, prøver å mane guttene sine opp til en skikkelig sluttspurt her nå. Solheim ut til Råd. Skal vi se hva Emil Råd kan vise. Det har vært lenge ute, Råd. Sandberg chipper mot Leite inn i 16-meteren. Dette er Neros nevnte Råd. Sandberg. Inn i 16-meteren så prøver FK på veggspill og diverse. Men avslutningen kommer de sjelden til, og så er det ikke offside. Nå er det nesten en mot en her bak. Mokan litt pong i touch, innbytter Væler. Han går seg fast i FKH-forsvaret, men han klarer faktisk å finne tilbake igjen av Solheim. Bruker fysikken sin der, Markus Væler. Strømmen får roa det litt ned den gangen. Er det offside på, ja, vinkes på Somesi. Han som fikk assisten på 2-2-målet. Fikk ikke skåringen, for det var sjømål av Jonathan Norby. FKH fortsetter å holde tempo i kampen. Vila Andersen oppe på venstre siden. Går og går mot 16-meteren. Inn til Niklas Sandberg. Tilbake igjen mot Vilan. Men rett og slett for tett der inne. For mange svarte drakter. Og FKH får ikke avslutte. FKH får seg ballen. Bonnus og hvile. Inn til Norby. Mange toucher ballen her nå fra Jonathan Norby før han vender mot Solheim. Ja, så er det en feilpassning av Norby. Nok en gang et hus i spillet der Strømmen har ballen før de spiller han vekk igjen. Så får Sandberg et frispark inne sentralt. Og samtidig som det så peker Leite ut at han må bytte. Og så skytes det fra 30 meter! Så sitter han for FK Haugesund! Ja, det tar kommentator totalt på feil fot, for å si det sånn. Jeg var ikke klar for at Niklas Sandberg skulle druse til derfra. Kort

0: Frispark fra FKHs FKHs Sivert Helten Nilsen, altså vennen, og fyre fra, ja, i hvert fall 30 meter, Niklas Sandberg. Og Knut Kjærstein klarer ikke å gjøre noe med det. Ja, det er en vanvittig fin både curl og dypp på avslutningen. Åh, ja, han overrasker nok keeper litt ord der, Sandberg. Men det betyr ingenting, for FKH har tatt tilbake ledelsen på vakkert, vakkert vis. Niklas Sandberg, altså servitøren som har tatt på seg skuddsko nå. Åh, ja, for en scoring av Niklas Sandberg. Ja, var det det FKH trengte, et øyeblikks magi for å klare å få vippa denne kampen her rett vei. Har slitt med å skape de samme store mulighetene i andre omgang som de hadde i første. Det handler om å ri ut dette her nå på slutten. 83 minutter er spilt. Sivert Helten Nilsen og FKH roer litt ned. Bytter på gang. Almar Grinne skal inn på i hvert fall. Solheim på vei fremover på høyre siden. Prøver å presse høyere nå. Strømmene betyr større rom for FKH å angripe i. Odelig litt ned igjen hjemmelaget. Petter Nilsen sentral i den delen av spillet. Og holder ballen i laget. Her er han som regel veldig god. Og det er jo han som ga vekk 1-0-målet da. Som går fikk mot seg etter halvannet minutt. Frank Stopple sender Solheim på spurt, på en spurt mot eget cornerflagg når han sleiver litt på passning, men FKH beholder nå ballen i hvert fall. Slås det mot Råd, som får seg en kraftig, kraftig trøkk, og et gult kort blir gitt til, ja, innbytteren Josef Ogbuji. Det er en ball opp fra Stian Strei Molde, som Råd vinner duell på, og så kommer Ogbuji inn i en voldsomme fart og tar og slår nok pusten ut av Emil Råd i den situasjonen, vil jeg tro. Det er jo kjedelig for Råd, som har slitt så mye med skader, men heldigvis opp på beina igjen nå. Råd, som ikke har fått den FK-karrieren han nok håpte på så langt, men fortsatt tid for å snu på det. FK drøya bytte for å redusere som han og Lao skal inn på. Solheim slår mot sorry Diarra. For lang for Diarra. Drømmen prøver å få til noe offensivt. Får et frispark her. En 10 meter inn på FKH sin halvdel. Kjører ikke FK å bytte denne gangen heller, og tas heller frisparket fra Strømmens del. Jeg prøvde ikke å få med meg en diskusjon på sidelinjen mellom Endre Eide og fjerdedommer Kellerhals, og nå kan FKH få kontra her nå, men Råd, du må gå fremover i banen, gutt. Ja, blir litt ubesluttsom der, og touchet sitter ikke helt for dansken. Nå går det heller andre veien, og et farlig innlegg, stussa av vekk fra Streimolde heldigvis. Strømmen plukker med andre ballen. slås det inn på nytt for gjestene sin del. Den gangen Bondus som hedder ut, men flere og flere andre valer ble plukket opp av gjestenes spillere. Det gjelder like mye når det nærmer seg slutten, og FKH skal få holdt ut her på slutten. Og så går Sandberg over enden, skal ha frispark vel, ja. Bra gjort av Niklas Sandberg, får en dytt i ryggen av Belly Målskred, som... Hvis ikke hadde blitt blåsfri frem mot den, så hadde han fått slått etter et innlegg fra godt inn i 16-meteren. Så skal FK gjøre butte, og så blir det et dobbeltbutte. Niklas Sandberg, mannen som ser ut til i hvert fall foreløpig å bli matchvinner, er det som går av sammen med Bruno Leite. To gutter som har vært med å prege denne kampen her. Med positiv forstand. Inn med Piri Hanola og Almar Grinnøv. Blir det rent bytte med to indre løpere da. Og Sandberg spilte jo sentralt her. Litt at Emil Råd kom inn på. FKH har gjort tre bytter. Men kun to stopp i spillet, for en av bytten vi gjort i pausen, og da bruker du tjener i stoppen dine. Så de har mulighet til å gjøre flere endringer. Innbytter Schiffel. Nei, innbytter seg. Ny signeringen, Rafael Schiffel, er blant de som er oppvarming for FKs del. Strømmen dunker langt, men upresist når ballen detter ned. Innkast for FKH med klokka som tikker mot 98-80 er passert. Kastes langs sidelinjer for FK sin del. Strømmen får kontroll på han og får vent spillet motsatt. Kommer i ganske bra fart her nå. Sheriff som prøver å finne Væler i FKH 2 sørger for corner for gjestene. Ja, var et langt innkast de skåret på når det ble 2-2 rett før pausen. Det var etter 44. Nå har vi spilt 88 og et halvt minutt. Og litt til. Utover skrudd corner fra 1-0 målskårer Cameron Dean Krestani. Løfter med mye luft under. Stein Volde videre opp i lufta. Balatoni får tatt ned og svinger inn. Nå i tverliggeren over. Ja, det hadde vært et mål som ja, hadde vært på høyde med Niklas Sandberg sitt. For han, hvis det er bevisst at han prøver å avstå og ikke legge inn, så er det sylfrekt for Balatoni som prøver å chippe Frank Stopple. Fra skrått hold. Tverligeren på lag med FK-kipperen den gangen, og ut av spill. 5-meteren allerede slått. Den har Frank Stopple slått ut av spill. Så Rudiera fortsetter å jage strømmenforsvarerne. En litt senere går beina til FKH-presse, men den gangen så er det slurv fra gjestene. Solheim mot Råd inn i 16-meteren. Har en forsvarer på seg, Emil Råd, til Pyri Hanola. Så videre til Grinheim, og så ut igjen til Råd. Det er masse FKH-spilleren i boksen, innlegget kommer. Der er Solheim til Grinheim, men nå må du få avslutte her, gutter. Nei, får ikke det. 5 minutter blir lagt til. Tilleggstid er startet. FKH har spilt ballen bakover i banen. Solheim på høyre side, inn til Hanola. Hopper over, fint ut av Hanola. Sorry Diarra mot Wieland inn i 16 meter. Wieland skyter i Hanola. Andre ballen hos Grinnau. Rod, får du skutt til deg? Ja, det gjør det! 4-2 til FKH! Emil Råd som setter han, og dermed er det over. Det er 3 poeng som er inkassert for FKH sin del. Spikeren i den velkjente kista signert danske Emil Råd. Og FKH kan puste ut. Ja, det var flipperspill inn i 16 meteren der på... siste minuttet, og til slutt så satte han i kassen. Det er Emil Råd som får ballen på en 10-11 meter og bare druser til full kraft Og det holder det til å få han forbi Kjærstein. Og da kan med all sannsynlighet FKH bare sikre inn denne seieren de siste 4,5 minutterne. Strømmen dunker langt etter avsparket, men utover sidelinjen. Ja, det er fortjent at det er Emil Råd som får skåringen. Vært lenge ute med skade, som vi nevnte tidligere. Kun spilt 5 minutter i Obos-liga denne sesongen. Kommer tilbake fra skade mot Sandnesul 1. mai, måtte ut igjen med skade der. Så har han fått minutter mot Jerv. Det er 90 mot Jerv forrige uka i cupen. Og her så får han nå scoring, og FKH på vei fremover igjen. Blir stoppet av Lillo. Det er Agnes Wieland som prøver seg. Så klareres det utover sidelinjen fra keeper Kjærstein. FKH kan bruke tid på dette kastet. Neste kamp altså for FKH sin del, hjemme mot Stabæk om 2 uker. Lørdag om 2 uker, klokken 4. Selvfølgelig kan du følge den her på FK og Hård direkte på Radio 102. Solheim, skal du prøve å skyte her på tampen? Nei, ja, det gjør du, men på en 19-20 meter så går han et godt stykke over målet til Kjærstein. Men FKH får avslutte angrepet og får kommet seg på rett sida igjen. Grinne har spillet, er nesten 4 mot 4 her nå. FKH når de angriper, Rod ut til høyre, legger inn mot Sorry Diarra, og hat-tricket er nei, Sorry. Åh, uhyre nære å få hat-tricket sitt. Men headingen går midt på Kjærstein, så får slått han ut til corner FKH. Ja, hadde vært passende med et hat-trick på dagen han tok rekorden på mest skåret mål i en Obos-liga-sesong. Sorry, Diarra. Så er det en ball andre veien. Skal de få en utligning på, eller redusering, beklager, på tampen her da, Strømmen? Ja, går forspill Astrid Molde, men det er ikke over. 45, målskred, god redning, Stopple. Inn igjen fra Væler, men ut og FKH kan puste. 1 minutt igjen. FKH-publikum reiser seg opp og klapper guttene, som ja, det ble ikke så enkelt som mange nok hadde spådd for FKH dette her. Selv om de var vært klart best, så har denne andre gangen vært langt ifra det beste FKH har prestert i år. For Anders Bonde seg et gullkort på tampen når han feller innbytter Grobelnik. Sender de folkene opp her, men det kunne ha et halvt minutt igjen. Frisparket slås inn. Kristani heddes ut. Prøves det fra Grobelnik, men utenfor. Får vi se hvor lenge dommer velger å legge til. Det ble jo en scoring her da på ekstra tid, men han legger ikke til noe som helst. Det er over fra Haugesund Sparebank Arena. FKH, de har stukket av med alle 3 poengene i dag igjen, og beholder dermed plassen øverst på Obos-liga-tabellen, og godt er det, må vi kunne si, på en dag der FKH slipper inn 2 utrolig enkle mål, så ender de opp med seieren 4-2 til FK Haugesund.
1: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
0: Fire to blir det altså i tatt FKH. havna unna tidlig. Det var scoring fra Cameron Cristani etter halvannet minutt. Sier Telten Nilsen som mistet ballen på kanten av veggen 16 meter. Først reddet stopplet på returen var Cristani og satt ballen i mål. Så var det to sorgdjerre scoringer som sørget for at FKH snudde kampen i løpet av første omgangen, men på tampen av den første så kom det et selvmål fra Jonathan Nordby, et innlegg slash skuddforsøk som treffer leggen til Nordby og inn bak Stopple, og så tok det sitt tid for FKH klart å ta tilbake ledelsen. En andre omgang som jeg nevnte som var langt under det beste FKH kan prestere. Sandberg, Niklas Sandberg med et stykke magi og et långskudd fra ja, 25-30 meter. Og så på tampen på overtid så fikk innbytter Emil Råd og satt ballen i mål. Litt kaos i 16 meter til strømmen, så til slutt fikk Råd avslutta inn bak Kjærstein. 4-2 er dermed sluttresultatet fra Haugesund Sparebank Arena. Nå skal jeg komme meg ned i Mixzone, der vi skal ha reaksjoner fra noen av dagens aktører. Vi skal i hvert fall få med oss trener Endre Eide, så håper vi på Sorry Diarra i hvert fall hun vil ta en prat med oss, så det er ingen grunn til å skru av. Jeg skal få med ned i Mixzone før det, så skal dere få litt musikk her på 102, og så er vi straks tilbake med reaksjoner fra Haugesund Sparebank Arena.

Du hører på FKH Direkte. Kampen er slutt, og vi er snart på plass med intervjuer og reaksjoner. Radio 102. Du hører på FKH Direkte. Kampen er slutt, og vi er snart på plass med intervjuer og reaksjoner. Hold deg her på 102.

0: hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Og vi inne fra Mixzone her, der vi fra Haugesund Sparebank Arena. Vi venter på FK-spillerne som har vært ute og fortjent fått jublet godt fra seg etter en ny seier. 4-2 ble det til slutt, og det var fortjent at seieren kom for FK sin del, men det var ikke så enkelt som en kanskje hadde tenkt når de ledet 2-1, og Sorry hadde både tatt rekorden og satt mål nummer 30 i årets sesong. Og så kom det da en scoring 2-2 rett før pause, og andre omgangen ble et slit, men til slutt så et stykke magi fra Niklas Sandberg etter 82 minutter, og en Emil Rood scoring på overtida sørget for at det ble 3 poeng til FKH i Obos-ligaen. Så er det jo spilt en god del andre kamper enn bare den her fra Haugesund Sparebank Arena i dag. Kongsvinger, de vant 5-1 hjemme mot Hødd. Lyn, de gikk på et stygt tap hjemme mot Ranheim, tapte 4-1. Odd 5-1 hjemme mot Egersund, og så vant Strømsgodset 2-0 borte mot Raufoss. Sandnes Ulf tapte 1-2 hjemme mot Moss, og Stabæk klarte på slutten å vippe det i sin vei hjemme mot Sogndal. Så jo lenge ut som FKH skulle få litt hjelp da fra Sogndal, men det gjorde de ikke. 2-1 ble det til Stabæk der. Det har vært spilt i England og tidligere i dag. Liverpool vant 1-0 borte mot Bournemouth. Leeds, Crystal Palace 0-0. Manchester City 5-3 hjemme mot Sunderland. Erling Braut Haaland kun med en scoring. Litt overraskende kanskje når City setter 5 i mål, men Haaland fikk det siste, og han fikk vært på banen, fikk da frem til han fikk scoringen sin, Erling Braut Haaland. Og så, litt overraskende, 1-0 til Fulham for øyeblikket etter 81 minutter spilt på Craven Cottage hjemme mot Manchester United. Eller kan du kalle det overraskende noe lenger? Det United-laget der har vel ikke vist så mye i årets sesong. Ikke at Fulham heller har gjort det. Det er foreløpig rolig i mixen, vent altså på at FKH-spillerne skal ta turen ut til oss. Foreløpig så sitter vi, eller står jeg tomhent, og det gjør både Haugesunds Avis og til Haugaland O, så vi får bare vente, og så tar vi litt mer musikk her på 102, og så bryter jeg inn når jeg har noen.

0: Applauder og dancing in the moonlight. Dancing, kanskje det de holder på med I garderoben når de jubler fra seg FKH-guttene, for vi har ikke fått noe ut I intermixzone enda. Noen av oss som står her og venter husavis. Det har ikke gått på luften, og jeg har gleden av å kunne vente frem til det spillere her før... De går på med her på 102, så må vi holde dere oppdaterte på hva som skjer. Nå jubles det godt, men jeg ser ikke helt hvem det som lager lyden. Jeg regner med at det noen FKH-spillere kanskje som enda ikke har kommet seg inn fra stadion. Med veldig god stemning hos Måkeberget og gjengen på feltet bak målet der FKH... angrep I første omgang, der gikk Einar Fausganger forbi, han gikk ut, var ikke troppen I gang I dag, Einar Fausganger, det var den nye keeperen Case Sims her på benken, Fausganger som skal ut på landslagsoppdrag nå i landslagspausen som kommer, for ikke kamp på FKH først kommende helg, da har de spillefri, kanskje spiller han og får litt ferie til å slappe av, kanskje enklere for en reid å gi fra seg et par feriedager når de går inn I landslagspausen med en seier. Norge som skal spille masse landskamper fremover I Premier League, så det jo og Eliteserien Novel, så det to ukers pause, men I Obos-ligaen så det bare en ukers pause, og så kommer Stabæk på besøk altså om lørdag om to uker til det som blir en uhyre viktig kamp der med seier FKH virkelig kan feste plassen som det en av de to lagene som ligger der oppe blant de som ligger på direkte opprykk FKHs ligg. Førsteplass 52 poeng for øyeblikket. Kongsvinger ligger på andre med 50 poeng. Strømsgodset 48 poeng på tredje plass, Stabæk 45 poeng på fjerde plass. Det står I toppen av Obos-ligan, og det jo et Stabæk-lag som hadde en stygg rekke med resultater før de klarte å vippe kampen rett vei I dag da, mot Sogndal, som jeg nevnte tidligere. Stabæk som lenge lå på 1-1 på nye Nadderud. Kanskje begynner det å komme litt... folk her nå, Frank Stopple det I hvert fall, og står og venter på at noen skal ta tak igjen. Men kanskje det ikke... Der kommer Frank til Haugaland og Knut Netland. Vente fortsatt på flere spillere skal ta turen ut. Nå kommer de litt til. Emil Råd kommer gående. Så jeg har jo TV2 første rett da, på intervjuet om objektene. Det kryss av hos på liste over det jeg ville snakke med. Jeg har ikke kommet inn enda. Kommer Endre Eide gående I hvert fall. Han skal til... muligens til det Vidar Levensen og TV2 han skal gå først til. Men vi må nå holde koken gående her fra Mixzone, så at folk får noen intervjuer før folk får parkert bilen hjemme. FKH altså, som har tatt 3 poeng hjemme mot Strømmen. 4-2 seier Bleide. Sorry, Diara. Som skårer 2 mål blant annet. Tillegg til at Niklas Sandberg og Emil Rode fikk seg versen skåring, og så kan vi jo... ja, det kommer Niklas Sandberg og går rett til Terje Flateby. Det ikke mye å hente av der. Ikke mye respekt å få Terje Flateby heller, som tok Niklas Sandberg rett foran oss her på 102. Da må vi rett og slett bare vente litt til. Kanskje Bruno Leite kan komme her. Kommer Bruno. Gratulerer med tre poeng, Bruno.
1: Takk, takk, takk.
0: Det ble kanskje tøffere enn forventet dette her.
1: Ja, det ble tøft, fordi vi gir jo bort to enkle mål, og så det... Ja, vi skårer mange mål, vi et lag som skårer mange mål, men da blir det vanskeligere å måtte skåre tre mål eller fire for å vinne en kamp, så... Vi gjorde den vanskelig for oss.
0: Det er det du sier med at dere slipper inn tidlig. Gjorde dere sist mot Moss O. Hva tanker jeg som går opp i hodet da når du får den imot etter halvannet minutt?
1: Det som er greit, eller det som... Altså, når vi får mål imot så tidlig, så vet vi at... eller vi har den roen til å vite at vi kan snu den uansett, ikke sant? Så det er... Det er ikke bra å få mål imot så tidlig, men hvis vi først skal få mål imot, så jo tidligere, jo bedre.
0: Fordelen av å være topplag, at i stedet for å slippe inn tidlig, når du et bondelag, så det jo ekstra tungt, men når du vet det topplag, så har du selv litt at vet at du kan snu
1: det. Det er akkurat det du sier. Så, men vi må slutte å slippe inn mål så tidlig, eller slippe inn mål i det hele tatt. I hvert fall ikke gi bort sånn tullemål.
0: Vi må snakke litt om han mann på topp hos dere som i dag blir den mest skårende en sesong i Obos-ligaen. Sorry, hvor deilig er det å ha han der oppe?
1: Nei, det er veldig deilig. Det er, han er jo topp spiller, topp spiss. Også er en veldig, veldig jordnær person også, og det gjør at jeg unner han all den suksessen jeg har hatt nå. Og han oppå der, så vet du at han trenger ikke så veldig mange sjanser for å score mål, så det er bare å produsere, så setter han de. Så det er deilig å ha en sånn spiller på laget.
0: Nå er det ferie et par dager fremover, eller hvordan blir det? Er det ikke kamp neste helg?
1: Nei, det blir jo trening. Ja, trening. Det er ikke noen pauser nå. Det er, vi må bare bli bedre enn det vi er nå. Så vi har, er det 8 kamper igjen? 8 veldig viktige kamper igjen, så... Ikke noe, vi har ikke rom for å slappe han.
0: I hvert fall 7 kamper, men det er supert, Bruno. Hva slikker det videre?
1: Treningskamp på slutten.
0: En treningskamp på slutten, sier Bruno, som var godt fornøyd, og hun er veldig, veldig fornøyd med å ha Sorry Diarra der oppe som spiss, og en mann som han vet... sette ballen i mål når mulighetene kommer. Kunne jo fått både 3 og 4 i dag. Sorry, han ga seg på 2. Fikk en stor mulighet på tampen til å sette inn på hodet. Blant annet kommer sjefen Sjølo, Endre. Gratulerer med 3 poeng.
2: Takk for det.
0: En første omgang der dere dominerer alt, og så blir andre omgangen litt vanskeligere. Hva tenker du om kampen?
2: Nei, det er jo litt det mentale spillet i fotball da. Du slipper vel inn i to tidens enkleste mål, så i konkurranse mot seg selv, så det er klart at du gir deg jo selv et vanskelig utgangspunkt. Men når det er sagt, så er det jo en første omgang som er bra. Du skaper masse, du responderer på det tidligere baklengsmålet, og så er det liksom sløvet inn mot pause som jeg ikke liker, og det... Det gjør jo at vi da må starte på, eller det er status quo da. Og så blir andre gangen litt mer engstelig. Angrepsspillet sitter ikke så godt. Du får ikke den variasjonen som vi hadde i første gang. Og så er det jo nok med det mentale med at jo lengre kampen går, jo mer offrer de seg, og jo mer tenkende kan du selv bli. Så det er jo det som blir viktig for oss, at vi tør å male på videre og ikke bli konsekvenstenkende.
0: Hvor frustrerende er det som trener å se laget ditt gi fra seg kontrollen og slippe inn en sånn type mål i en kamp der du er dominerende såpass mye av kampen?
2: Nei, det er jo en del av fotballen. Dette er jo igjen nå, så hva skal jeg si, altså, du får noen kamper i løpet av året der du må virkelig grave, der du gjør mye rett, men allikevel blir hardt straffet, og det er litt det som skjer i dag, og så er det jo igjen den evnen til å stå i ting og evnen til å grave djupt når du trenger det, og ikke minst ha den nødvendige kvaliteten når ting skal avgjøres. Og det, Det fikk vi et prov på i dag.
0: X-faktoren til Niklas på den 3-2-scoringen. Det hjelper på når det lugger litt.
2: Ja, absolutt. Og så hadde han en bra sjanse litt tidligere i andre omgang der, som han sikkert ærger seg litt over at han ikke satt. Så dette er jo litt sånn det er. Men så lenge du har, som sagt, den kvaliteten, og så lenge du har ro, en viss ro over det, så vil det veldig ofte lønne seg til slutt.
0: Og spissen på topp, som nå står med 30 mål, han hjelper godt på her nå.
2: Absolutt, han burde ha hat-trick, jeg sa det til han, at den sjansen på slutten der, men det er jo klart at Sørry har skått masse mål i år, og han fortsetter i dag. Men det som han sier, han er avhengig av at folk serverer han, og han er avhengig av at folk rundt han leverer, og det var vel ikke, det var ikke ferdig skåret det målet han hadde. Det var en Petjo der som dribblet stort sett hele strømmenlaget og serverte han på blank, så det sier litt om kvaliteten som er rundt han også.
0: Tusen takk, Endre, masse lykke til videre.
2: Takk for det.
0: Sorry, we have to talk to you as well today. Congratulations first. How is this feeling, having scored 30 goals?
3: Really, it's good feelings, really. I feel happy, not only 30 goals, but because we had 3 points. That was the most important. But yes, I feel good, really.
0: You're allowed to feel happy when you score so many goals. How is it for you being the striker and the captain as well? Do you feel the pressure of scoring goals?
3: No, not really, not at all. Because my teammate helped me. Yes, I'm captain, but it's like I don't decide. You know, I'm leader. I will try to give us the way, and as well they will help me to score too much, like you can see. So not a pressure.
0: It looked like you got a knock in your head in the first half. The Haugesund fans were probably a bit scared that you had to go off, but you're all good.
3: Yeah, everything is good. It was only some kick, but now it's good. Nothing bad.
0: And where will this end?
3: We will see.
0: We will see. Thank you very much. Sorry. Og we will see, sier Sorry Diarra, og ja, det ser i hvert fall veldig, veldig bra ut for FKH sin del. Og med det så tror jeg vi sier takk for følge i dag fra Haugesund Sparebank Arena. Takker jeg Jørgen Grønningen for følge, og så ønsker jeg deg en strålende søndag videre. FKH har slått Strømmen 4-2 på Haugesund Sparebank Arena.
4: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Hei, er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på HTH har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom inn om oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
7: Maler på, maler på.
8: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling. Hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
9: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
10: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
11: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer. og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
12: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Så

0: helt nye elektriske SUV-ene, Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic, er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.